0: Жемерет, сіз не йшли, сіздер біз паралель реуште футбол хорейбіз. Футбол жона отары болдық әлі біз бүгін
1: ертенге. Өзбекләр үшін жона отамыз, достар.
0: Кімнер білмейм, бүгін ертен Өзбекстан білен Колумбия ойны. Исе бірге бір, әлі оңы Өзбекстаннан футбол командасы есепні тигізіліп қойды.
1: Так.
0: Хам шунысында әйтергә кирәк, Өзбекстанда бүген 3 көне сәгать 10-нан башланады. Рөхсәт иткәннәр дисез күз алдына килә.
1: Шәфкать Мирзиев әйткән, дәүләт оешмалары сәгать 10-нан эшләгез, футбол карагыз
0: дигән. Әйе, Жонаты үзебезне кләргә дигән Фәрин. Бу бик сөендерә. Ул белә, футбол командасында уйнаучыларга, уенчыларга үзләренең ничек тиргем җылылык кирәк, әйе, Жонатарларының менә шулай көч биреп торуы кирәк. Һәм билгеле инде нинди генә эш урынында булсалар да, ул барыбер телефонны ачып булса да, туктай исәп ничек мәктәп карыйсы килә бит мен кар.
1: Ну, бөтен дөнья бит инде соңгы арада футбол белән шаулый, дөнья чемпионаты башланып китте, дуслар. Сез күзәтәсезме, карыйсызмы, кайсы командалар өчен жан атасыз? Менә кичә Португалия уйнады, буга ялгышмасам, ничек уйнадылар микән алар? Минем дусмалай.
0: Мин әйе.
1: Жан аткан иде.
0: Аха, мин аның кадәр жан атар дип әйтә алмыйм үземне, тик бер кирип китсәм карыйм инде мин футболны. Кызык инде ул.
1: Но
0: тик бер кирип китәргә генә кирәк.
1: Португалия бергә бер исәбле уйнаган Конго каршы.
0: Аха. Бара хәзер менә бу елда теге таныш булмаган командалар чыга.
1: Шок дип бик күп, бик күп. Менә Үзбекстан беренче тапкыр бик инде катнаша. Менә
0: инде мә уен кырына бердә таныш булмаган, бердә исемнәре яңгырамаган футболчылар тонула. Кызык, кызык, ничектер үзгәреш бара.
1: Аушларга тиеш тә хаман бер булар.
0: Хаман, әйе, хаман теге бер фамилияләрне ятлап битергән идек бит инде. Алар да дөнья күләмендәге нинди титул бар барысында алып битергәннәр иде, әйме? Әм яңа исемнәр кызык-кызык миңа ашый.
1: Ну менә Португалия өчен жанаталар ни өчен шулай ук Роналдо уйный бит инде анда. Әм теге Роналдо бит инде уйлап карасаң, ничә ел бит инде ул хәзер.
0: Әйе. Ничә яш икән аңа?
1: Хәзер тизгенә.
0: Месси белән Роналдоны беләбез инде, әйме? Алганнарны да беләбезме соң? Языгыз әле безгә, дуслар, ничек сезнең футбол белән дуслык? Минеке чамагынамы, әллә инде шындынап торып жан атасызмы?
1: Криштиано Роналдо, әйбәт.
0: Әйе.
1: Португалия 41 яш.
0: 41 яшта уйныйлармы?
1: Шоқты инде, шоқты инде бу. Үлкен инде санала, спорт өчен дип әйтәм.
0: Спорт инде бу.

0: Соңғы футбол яңалықлары әне шулай иде, әбіз астрологлар кеңесіне көз салайық әлі. 2026 жылының 18 июні хис тұйғыларыны барлай тұрған ғайлә қиметләрі һәм кешенең ішкі дөньясына иғтибар итә торған шыр. Бүген кешегі күн белән чагыштырғанда эмоцияләр тынычлана һәм тирәнәйе. Кешеләр сизгеррәк була, ләкин бу сизгерлек үпкәләүгә түгел, ә шәфкатьлелеккә башкаларны аңлауга юнәлтеләчәк. Бүген йөрәк нәрсә куша, шуңа шанырга була. Үткәннәр турында уйлану, хаталарны анализлау үзеңне гаепләмичә генә һәм алга барырга көч табу өчен бик яхшы көн. Зур ремонт эшләре башларга киңәш ителми, ләкин идә кечкенә генә уңайлыклар тудыру, мәсәлән, тәрәзә юу, яңа пәрдәләр элү, гөлләргә су сибу бик яхшы энергия бирәчәк. Әти-әниләр, әби-бабайлар белән аралашу, алардан киңәш сорау бүген гаиләне тагын да ныгытачак. Балалар белән уртак тел табу да җиңел булачак. Карьера өлкәсендә зур үзгәрешләр кертү кирәк, ләкин агымдагы эшләрне төгәлләү өчен бик нәтиҗәле көн. Күптән җыелып килгән документларны карау, отчетларны эшләп кую, архивны тәртипкә китерү өчен яхшы вакыт диләр. Һәм бүген акча туплау яисә киләчәккә бюджет планлаштыру өчен дә уңышлы булыр. Уңышлы көн. Плансыз зур чыгымнардан качу хәерлерәк. Әмне нәрсә эшләргә киңәш ителми. Күшенү, яисә озакка сәяхәткә чыгу, яңа зур бурычлар алу, бүген алынган кредит яисә бурыч акчаны озак вакыт бирә алмаска мөмкинсез, шуңа күрә сак булыгыз.
1: Бүген тыелыгыз.
0: Кешеләргә салкынлык күрсәтү дә бүген киңәш ителми. Якын кешегез бүген сездән җылылык көтә. Аның хисләрен соңга сукмау зур үпкәләүләргә китерергә мөмкин. Йомга

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Фалахов. Қазанда Россия-Сиан халықара саммиті өтті. Қазір толығырақ. Қазан халықара дипломатия үстіне өрілді. Татарстан басқаласында Россия-Сиан саммиті басталды. Татарстан басқаласына 10-ден көбірек шетел делегациясы келді. Белгілі болғанша, кеше Россия-Сиан саммитінде қатынасу үшін Қазанға Россия президенті Владимир Путин де келді. Ең бірінші іс еті бұл Татарстан рейсі Рустам Миннеханов ұзатуында Қазан Кремлінде туристлар үлен оралашты, Құл Шариф мәшетіне һәм Благовещение соборына кірді. Мәшетте Рустам Миннеханов Владимир Путиннің бизәлеш экспонатларға белгілі сұрауларына жауап берді. Путин халық үлен оралашқанда бірсіннен Қазан Кремлі үшіме юқма деп сұрады. Ол есі әлбетті үші деп жауап берді. Шулшақ президент Миннехановның жилкесінен қағып, бұл мені қызметтешілер тұрышлығы дейді. Шәһәрнең матурлыгын билгеләп үткән икенче бер ханымга исә Путин кабат Татарстан башлыгына күрсәтеп, хезмәттәшләр тырыша, бик әйбәт эшли дип җавап бирде. Соңыннан ил башлыгы быел АСЕАНда рәислек итүче Филиппин президенты Фердинанд Маркес һәм Бруней Султаны Гөлҗәнәп Хасаналла Булкияг белән очрашты. Чарада Татарстан рәисе Рустам Миннеханов та катнашты. Шулай ук Россия президенты кич белән Камал театрында чит ил кунаклары хөрмәтенә тантаналы кабул итү уздырды. Владимир Путин аны ачып, Казанны илнең мәдәни һәм конфессиональ күп төрлелеген гәүләндерүче матур һәм борынгы шәһәр дип атады. Шулай ук саммит нәтиҗәләре буенча Казан декларациясе кабул ителәчәген җиткерде.
2: Дорогие друзья, хотел бы еще раз от души поприветствовать всех вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие. И при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями. Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерств. Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.
1: Шулай ук Россия президенты Владимир Путин Камал театрында Россия-Сиан саммитында катнашу үчүн Казанга келген Малайзия премьер-министри Анвар Ибрахим белән очрашты. Чарада Татарстан рәисе Рустам Миннеханов да катнашты. Малайзия Россиянең Азия-Тын океан төбәгендә күптәнге һәм ышанычлы партнеры. Безнең үзара хезмәттәшлек бер-беребезнең мәнфәгатьләрен исәпкә алуга һәм бер-беребезне хөрмәт итү принципларына корылган, диде Россия лидеры. Владимир Путин хәбәр иткәнчә, узган ел нәтиҗәләре буенча илләр арасында товар әйләнеше 12.9% арткан. Мәгариф, фән, технология, туризм һәм гуманитар багланышлар өлкәсендәге уртак эшкә дә зур әһәмият бирәбез. Бүгенге әңгәмә кысаларында күп планлы Россия-Малайзия мөнәсәбәтләренең өстенлекле мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен яхшы мөмкинлек бар, дип белдерде дәүләт башлыгы. Учратында Малайзия премьер-министры Анвар Ибрахим Малайзия белән Россия арасында авиалимтәне үстерүгә кызыксыну белдерде. Без Малайзия шәһәрләрен Россия аерым алганда Казан һәм бүтән шәһәрләр белән тоташтырырга телибез. Сез бу эшкә зур ярдәм күрсәтерсез, бу процессны алга этерерсез һәм тизләтерсез, дип уйлыйм, диде ул Россия президентына. Төп чаралар бүген Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәгендә оештырылачак, биредә пленар утырыш узачак. Аны саммитның рәисләре Владимир Путин һәм быел АСЕАНда рәислек итүче Филиппин президенты Фердинанд Маркес ачып җибәрәчәк. Ачык өлештән соң фикер алышулар ябык режимдә дәвам итәчәк. Аннары делегация башлыкларының Евразиядәге интеграцион процессларга багышланган эшлекле иртәнге ашы була. Бүгенге программа нәтиҗәләре буенча Россия һәм Филиппин президентлары мәсьәлә мәгълүмат чаралары өчен белдерүләр ясаячак. Һава торышы хакында, бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән тора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02. Жел. Болған.

0: Шахар радиосы, хайырлы ирте дуслар, иртәнге шәй. Без монда сәлемлибез сезне 18 июнь.
1: Әй, дуслар, сәлемлибез 18 июнь нинди вақиғалар белән истәлекле икән, оларын да барлап үтәрбез. Я, футбол инде, тәмам?
0: Тәмам, кызганычка каршы.
1: 3-1. Булдымы?
0: 3-1 булдымы?
1: 2-1. Мин 3-1 дип карадым. Дөрес булса, соңгы мәгълүматлар буенча. Минем бүлмәдәге кабинеттагы компьютер алдамаса.
0: Шулай дип күрсәтте ме?
1: Әйе, 3-1 диде, Колумбия, Узбекистан диде.
0: Әйе, шул. Чөнки мин карый башладым, әйме?
1: Әй, Артур төште ме?
0: Беренче Артур төште.
1: Яңалыклар укый башладым.
0: Икенчедән, нигәдер бүген илемтә начаррак, безнең райтуңачларыбыз да зарлана.
1: Хәерле иртә, Ильнар, бик матур алып бара. Идегез, кая югалдыгыз диген. Башта шытыр-пытыр китте, хәзер бөтенләй югалдыгыз. Пакия, па Казаннан яза диген.

0: нагтаба харакат иткенде, ел анда нягарталар, мене ел транспорт харакаттан гостра бизнинг мамада штрактнда инде бу бизнинг жингу проспект нагтаба харакат иткенде, шулай жингу проспект нагтаба мамада штракт улан кислишкен урунда академик Орбузов нагтаба харакат иткенде бизнинг бүкү бар.
1: Илнар,
0: Эльвира,
1: син ике бал гына дисең дә, мин мөрәҗәгать иттем интернет киңлекләренә.
0: Тулырак.
1: Һәм монда
0: рәсемне күрдем.
1: Әйе, тулырак рәсем, монда 7 балдан 8 балга кадәр дип күрсәтәләр.
0: Җирләрдә.
1: Җирләрен әлегә хәзер әйтәм, сиңа Оренбург трактында дигән, Мамадыш трактында дигән, Җиңү проспектында, шулай ук Ямашев проспектында, Николай Ершов урамы. Пушкин урама, Татарстан урама, Павлюхин урама, Сулхем уң як блок урамнарында да бүкеләр дип күренә. Әйе, шуңа күрә юлга чыгасыз икән, вакытны чамалагыз зинһар өчен, яртыгына сәгать, бер генә сәгать дип түгел, 2-3 сәгатькә күбрәк вакыт кирәк булачак кайбер урыннарда диелә.
0: Шуңа күрә,
1: әгәр дә сез башка көннәрне 15 минутта барып җитәсез икән, нинди дә булса А пунктыннан Б пунктына. Бүген исә 45 минут вакытыгыз сарыф ителергә мөмкин. Алдан уйлагыз барысында дийлә.
0: Менә безнең район тыңлаучыларыбыз бүлешсеннәр әле, менә әйтәм бит, бу көннәрдә соңгы вазгыяткә күз салгач, берәр электросамокатмы, нәрсәгәме, велосипедкамы кызыксына башладым. Языгыз әле дуслар, сездә бармы ул, ничек кулланасызмы, йөрисезме, җайын тиге уңайлылыгын күрәсезме дип әйтим соң. Бүлешегез әле. Җәйге сезонга бәлки чыннан да кемдер башка транспортка күчәдер.
1: Әйе. Илнарга ярдәм кирәк дуслар.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская Сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Улай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.
0: Хаватыр турында мәгълүмат дустар, бүген Татарстанда язучан булдыкын булачак, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар явачак, яшенле яңгыр булу ихтималлы, җил безнең көн якын батыштан секундына 5-10 метр тизлектә, кичен 15-20 метрга кадәр җитәр мөмкин. Көндез 21 градустан алып 26 градуска кадәр җылы булачак, Казанда 16 градус җылы, магнитлы эш бал сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз, атмосферасы 753 миллиметр.
2: Болгар радиосы жейгін.

0: радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Бұлғыр радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Россия-Сиян халықаралық саммиті өтті. Әзір толығырақ. Қазанда Россия-Сиян саммиті басталды. Татарстан башқаласына дистәдән көбірек шетел делегациясы келді. Белгілі болғанша, кеше Россия-Сиян саммитінде қатынасу үшін Қазанға Россия президенті Владимир Путин де келді. Ең бірінші іс ретінде бұл Татарстан рейсі Рустам Минниханов ұзатуында Қазан Кремлінде туристлар бұлен оралашты, Құл Шариф мешітіне әм Благовещение соборына кірді. Шулайық Россия президенті Камал театрында шетел қонақлары құрметіне тонтаналы қабыл ету өздірді. Владимир Путин оны ұшып, Қазанны елінің мәдени һәм конфессионал көптүрлілігін гәүделендіруші Тур һәм бұрынғы шәһәр дип атады. Шулай ук саммит нәтиҗәләре буенча Казан декларациясы кабул ителәчәген җиткерде. Моннан тыш Россия президенты Камал театрында Россия-Сиян саммитында катнашу өчен Казанга килгән Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан белән очрашты. Владимир Путин илләр арасындагы мөнәсәбәтләргә мөнәсәбәтләр алга таба үсә һәм дустана характердә дип билгеләп үтте. Шулай ук Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоганга сәлам тапшыруны сорады. Фидан очратында Төркия лидерыннан җылы сүзләр җиткерде һәм очрашу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Халықара күн тәртібінің бой болуын һәм фикер алышуының мөһимлеген ассызыклады. Шулай ук Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та Фидан Камал белән аерым очрашу уздырды. Яклар ике яклы хезмәттәшлек һәм төбәк көн тәртибендәге актуаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Төркия тышкы эшләр министры Камал театрының яңа бинасына суклануын белдерде һәм Татарстан башкаласында узучы саммитның мөһимлеген билгеләп үтте. Халықара форум узу сәбәпле шәһәрдә җәмәгать транспорты хәрәкәте үзгәрде, машина кую урыннары чикләнде, шулай кайбер урыннарда спиртлы эчемлекләр сату, самокатлар куллану, судналар йөрү вакытлыча тыелды. Төп чикләүләр Казан үзәгенә һәм саммит мәйданчыкларына туры килә. Бу көннәрдә Кремль, Булак, КФУ, Камал театрының яңа бинасы, Рәмиев исемендәге IT-парк, Сум тирәсендә, шулай Кремль дамбасында һәм Миллениум күперендә хәрәкәт кыенлаша. Шәһәр халкына һәм кунакларына аэропортка барганда Аэроэкспресстан файдаланырга киңәш ителә. Шулай ук машина йөртүчеләргә маршрутларын алдан планлаштырырга кирәк диелә. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм саммитка килгән кунаклар Казандагы уникаль осталык үзәгендә оештырылган Татарстанда эшләнгән күргәзмәсендә булды. Экспозиция Россия-Сиян саммитына әзерләнгән. Килүчеләр өчен гомуми мәйданы 4000 квадрат метрдан артык булган урам һәм эчке күргәзмә зоналары оештырылган. Күргәзмә эше белән башка чит ил делегацияләр дә танышты. Тулырак Илгизә Галиуллина.
2: Күргәзмә республиканың сәнәгать, фәнни, технологик, социаль-гуманитар өлкәләрдә казанышларын күрсәтә. Аның гомуми мәйданы 4000 квадрат метрдан артык. Урамда 30-га якын берәмлек техника урнаштырылган. Ансат, М вертолеты, атом электромобиле, КАМАЗ, автобуслар, авыл хуҗалыгы техникасы һәм башкалар. Күргәзмәне чит ил делегацияләре һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та карады. Ул күргәзмә эшчәнлеген югары бәяләде. Татарстанда эшләнгән бренды сыйфат күрсәткече булырга тиеш дип билгеләп үтте. Күргәзмәдә туристик прецептлар ясау белән шөгыльләнүче Ознакайдан Питсун заводы да катнаша. Аның җитәкчесе Илдар Сөнөгатов сүзләренчә, Россия-Асиан форумы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр тудыра.
3: Бу продукт һәр кешене кызыксындыра. Бу бит инде йорт сыман. Монда эчендә бар әйбер дә бар, кондиционер да бар, туалеты да бар, душа да бар. Шуңа күрә барсын да кызыксындыра.
2: Күргәзмәдә фәнни технологик казанышлардан тыш мәдәният, тарихка да аерым игътибар бирелә. Татарстан милли музее генераль директоры Айрат Фәзрахманов икътисади илемдәләрне җайлаганда мәдәният тә ярдәм итә ди.
3: Иң беренчестән безнең Казан сам дөньясының мәдәни мәркәзе белән башлана һәм ноклар тарихны, борынгы мирасыбызны күреп кала, ислам дөньясы белән бәйләнешне күреп кала. Һәм аерым безнең күргәзмә мәдәниятка багышлана һәм ЮНЕСКО объектларына нәтиҗәле чаралар аркылы бу элемтәләрне ныгый һәм безнең турында ерак-ерак илләрдә беләләр.
2: Республика халкы һәм шәһәр кунаклары өчен күргәзмә 20 һәм 21 июнь эшләячәк. Казанның уникаль осталар үзәгеннән яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
1: Шунысын әйтергә кирәк, төп чаралар бүген Казан Экспода оештырылачак, биредә пленар утырыш узачак. Аны саммитның рәисләшләре Владимир Путин һәм быел АСЕАНда рәислек итүче Филиппин президенты Фердинанд Маркос ачып җибәрә. Ачык өлештән соң фикер алышулар ябык режимда дәвам итәчәк. Аннары делегация башлыкларының Евразиядәге интеграцион процессларга багышланган эшлекле иртәнге ашы була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз үчән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән

0: Сына шаққа тұрды. Әйе, шынанда.
1: Информатика.
0: Имтихан топшыралар, шығарылыш сынып ұқышылары, туғызылар, әм 11-ші сыныплар.
1: Әйе, әм оларға ұңғышылар тілебіз. Бұна ол имтихан топшыры үшінде сен еләктім ол бірден дөлет имтиханына?
0: Нәлектем.
1: Мен шул бердәм дәүләт имтиханны нәлекмәс өчен 9-нчы сыныптан соң киттем инде мин. Ну хәтерлим.
0: Куаттың әле.
1: Мин әйтәм, ничектер борчылдым да. Беренче теге вакыты ибит әле. Безгә кадәр бирә башладылар микән аны? Юк буга әле безгә кадәр бирә башлама. Безнең шырда гына керттеләр аны. Һәм мин әйтәм, ни дирек нәрсә микән? Яңа бер бит инде әйтәм.
0: Укытучылар сөйләмәдеме?
1: Укытучылар әйттләр, менә теге тест формасында була дидләр, но практик өлешләрдә булачак, теге тутырып яздырга, теге сынысы. Мин тәне шектер миңа әле кигесе күңелгә якынрак дидем дә тукта алмый идем. 9-нчы сыныптагы имтихан тапшырыйм әле дидем дә.
0: Һәм шуның белән тәмам.
1: Шуның белән тәмам. Ну юганда да теге кызык күңелле чаклар бар иде имтихан тапшырганда да безнең хәтерлим егетләр шпаргал кәзерлиләр иде инде. Бу әдәбияттан, әдәбияттан кичкенә генә ниндидер дәфтәр бар иде. Шундый махсус анда язылган теге аңлатмалар белән дип әйтегендә кирәкле сорауга. Шуны кыстырып күлмәк иченә тегендә. Дәрестә теге имтихан бергәндә утырып куллана алмыйча интегеп, нервланып.
0: Куш битләрен алдык дигән сүздән барыбыз да куркып тора идек инде. Уку елы тәмамланганда менә имтихан нәтиҗәләре дигәннән инде тарих, рус әдәбияты һәм химиядан баллар инде билгеле дигән 18-19 июн көннәрендә димәк көтәбез рус теленнән.
1: Так.
0: Аннан соң 20-21 июндә инде математика профиль һәм база. Буенча нәтиҗәләр булачак диләр. 23-24 июньдә җәмгыять белеме һәм физика. 27-30 июньдә биология, география һәм чит телләрнең язма өлеше дә билгеле булачак ди. Шулай ук 28-30-на кадәр инде информатика нәкъ менә бүген тапшырылганы һәм чит телләрдән сөйләм.
1: Сөйләм.
0: Әйе, сөйләм өлеше барса да
1: булачак. Уңышлар телибез инде барчага
0: да. Әйе, менә беләсеңме, шушы бердәм дәүләт имтиханнары чорында әти-әниләр икегә бүленә. Һәм минем ике төрлеләре белән дә сөйләшеп торганым булды. Беренчеләре, менә мәсәлән инде бала ди, шундый авыр булды әни дип әйтеп кайтты ди. Ярар кызым, нәрсә инде? Юк, мин ди кире тапшырырга барам, булмады, эшли алмадым
1: дип әйтте. Әле тагын булачак була бездә.
0: Әйе, өстәмә көннәр була бит инде, әйме? Ярар, борчылма, барысы да менә ничек булган шулай булыр. Мин сиңа ышанам. Син булдырасың. Ну ярар булмаса, моның белән генә тормыш бетми.
1: Әйе.
0: Монысы бер төркем.
1: Аха.
0: Һәм икенче төркем, әни кеше белән дә сөйләшергә туры килде миңа. Мин бераз гына инде митәм. Аның кадәр
1: түгел бит инде дип
0: куйдым, әйе. Менә ди тапшырырга бара, менә ирәнде инде бөтен әйберне дә ирәнде. Әйттем инде күшереп булмый анда дип әйтеп әйттем. Менә ничектер баланы теге куркытыбрак калдырган шикелле булды. Мин әйтәм, ну, бирелмәсә. Бирелмәсә нәрсә эшли инде. Менә шушындыйрак сүзләр яңгырады. Барыбер дә хөрмәтле әтиләр, без үзебез балаларга менә ничектер тирәк булсак иде. Ну, аның белән генә ярар, мин аңлыйм. Әйе, имтиханны тапшырырга кирәк. Тик аның белән тормыш бетми бит инде.
1: Үзегезне исегезгә төшерегез, сезгә ничек ул вакытта ярдәм кирәк иде.
0: Үзегезне дигәннән бик күп әти-әниләрнең әле балалар 11-нче сыйныфка җитмәгәндер, кемнәр бердәм дәүләт имтиханы тапшырган әле бит ул безнең чордан гына башлады.
1: Юк, аңладым.
0: Безнекләр
1: бары бер имтиханнар бирәләр иде бит инде.
0: Бирәләр иде, тик ул вакыттагы имтихан белән хәзер тапшырган имтиханнарның айырмасы җир белән күк арасы дип юкка гына әйтмиләрдер.
1: Тагын бер кат 2 ел бизгә төшереп үтик тә.
0: Әйе, кичә яуган яңгырлардан булак булган зур диңгез. Монысы безнең 2 юллык иде, дуслар.
1: Көтәбез, дуслар, Максқа язгыз 8 9 7 85 55 91 5.

0: Алло, Аня, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Аня, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Анда сине авылдашлар, дустлар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Аня. Мин дә сагындым. Мин

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
3: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Россия-Сиян халықаралық саммиті өзі әхәзір толырақ. Қазанда Россия-Сиян саммиті өз ішін дәвам етті. Бүгін оның төп күні. Шаралар Қазан Экспо халықара көргәзме үзәгінде өтті. Ертең Россия президенті Владимир Путин форумда қатысушы елдердің делегация басшыларын қарсы алашақ. Шуннан соң лидерлер бірігіп фотоға түсешек. Күннің төп оқиғасы пленар отырыш бола. Оны саммит рейстершілері Россия президенті Владимир Путин һәм Филиппин президенті Фердинанд Маркос ашып жібере. Ашық үлішден соң фикір алышу ябық форматта дәвам етешек. Олға таба программада делегация басшыларының ішілікле ертеңге ашы құралған. Оның барышында Евразиядағы интеграцион процесслар мәселелер хақында фикір алышу ниетлене. Бүгінгі программа нәтижелері бойынша Россия һәм Филиппин президентлары масса көлем мәгълүмәт шаралары үшін білдірулер ясаячақ. Кеше исе Россия президенті Камал театрында шетел қонақлары хөрмәтіне тантаналы қабыл ету уздырды. Владимир Путин оны ашып, Қазанны илнең мәдәни һәм конфессиональ күптөрлелеген гәүдәләндерүче матур һәм борынгы шәһәр дип атады. Шулай ук саммит нәтиҗәләре буенча Қазан декларациясе қабыл ителәчәген җиткерде.
2: Дорогие друзья, хотел бы еще раз от души поприветствовать всех вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие. И при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями. Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерств. Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.
1: Халықара форум үзі сәбәплі шәһәрдә жәмәғәт транспорты хәрәкәте үзгәрде, машина қою урыннары шикләнде. Шулай кайбер урыннарда спиртлы ішімліклер сату, самокаттар қолану һәм судынлар йөрү вакытлыча тыйылды диелә. Дип шикләүләр Қазан үзәгенә һәм саммит мәйданчыкларына туры килә. Бу көннәрдә Кремль, Булак, КФУ, Камал театрының яңа бинасы, Рәймиев исемендәге IT-парк, Сун тирәсендә, шулай Кремль дампысында һәм Миллениум күперендә хәрәкәт кыйынлаша. Шәһәр халкына һәм кунакларына аэропортка барганда Аэроэкспресстан файдаланырга киңәш ителә. Машина йөртүчеләргә маршрутларын алдан планлаштырырга кирәк диелә. Россия-Сиян партнерлары белән сыйкландырылган табигый газ белән тәэминне арттыру буенча сөйләшүләр алып бара. Бу әлеге илләрнең энергия ресурсларына ихтыяҗы артуга бәйле. Бу хакта журналистларга Казанда Россия-Сиян эшлекле форумы кысаларында узган очрашуда икътисади үсеш министры Максим Решетников хәбәр итте. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов Казанда Россия-Сиян эшлекле форумы

0: Болгар радиосу эртеңге шей.
1: Совет кунаклары менен диңгизде бирге үсөк иди деп жазуучулар бар иди билейм. Эй, ул кунаклар янашасында жүрсөң да ярар иди эле деп жазганнар. Булмас демегиз дүйнө бу, тили билип тилесең.
0: Йо, Казан шаар урамдарына же чыксагыз, Казан кирмен тирасында жүрсөңүз мен кишет туйларга бахыт жылмайган
1: экен анда. Эй, эй, эй. Мен бахыт дегенден инже апа бахытны билесиң ме? Яңгырда күрөм. Хайырлы иртә Эльвира Илнар, яңгыр темасына килгәндә узган түндә дуламыйгына рәхәт итеп сиңдереп бездә дә яуды яңгыр. Инде булмады бу дип кичтән бөтен җиргә су сибеп кенә кергән идем. Алайса яңгыр бу ел бик тә тәми безгә. Сезне яратып Түбән Камадан инҗи апагыз дигән инҗи апа кайнар сәламнәребезне җиткерәбез сезгә.
0: Шулай та шул яңгыр сыңгарада урын-урын белән генә.
1: Сойлап, сойлап кына.
0: Бәлки шулай кирәктер. Белмәйбез бит һава канцеляриясында анда
1: үзләре. Ничек үзләре инде үзләре? Тәртибегезгә карап дип әйтте ди.
0: Әйе. Дуслар, безнең шулай ук бу сәгатьтә кунагыбыз бар, бик файдалы аралашу, сөйләшү булачак. Дуслар, шуңа күрә менә радио алгычларының тавышын катырак куегыз. Үзегезнең кызыксынырга сорауларын да җиткерә алачаксыз.
1: Әйе, әйе, әйе, әйе, дуслар. Кем икәнен алдан ук әйтеп үтик әле. Татарстан Республикасы буенча Федераль суд приставлары хезмәте баш идарәсенең башкарма эш оештыру бүлеге башлыгы урын басары Илзия Илсур кызы Исламова бездә кунакта булачак. Һәм ул безгә Россия Федерациясендә булган кануннар, яңа законнар, башкарма эшләр һәм башкасы гомумән менә суд приставларының эшчәнлеге хакында да таныштырып үтәр. Һәм әле яңа канун да кергән икән, ул канун инде
0: безнең әйе,
1: махсус хәрби операциядә булучыларга кагыла. Демәк, кемнәргә кызыклы бу әңгәмәдән читтә булмассыз дигән өметтә калабыз.
0: Әйе, шулай ук Болгар радиосының бердәнбер ВКонтакте рәсми төркеменә дә кушыла аласыз. Онлайн трансляция кушылып.
1: Онлайн трансляция була. Дуслар.

0: бере, мүмкіндік бере. Дәулет тарафынан көп файдалы кеңесшілер шулай бар.
1: Ярдәм
0: шаралары бар.
2: Әйе, менә біз бүгін бигрәк тә махсус хәрби операциядәгеләргә махсус яңа канун да чыккан икән, закон проекты. Менә шул хакта үзегезнең фикерегезне һәм төгәлрәк аңлатма бирегез әле безнең радио тыңлаучыларыбызга.
0: Әйе, 25 майда Россия президенты Владимир Путин агымдагы елның май аеннан контракт төзегән махсус хәрби операцияда катнашучыларның әлеге закон кабул ителгәнче алынган кредитларын туктату турында законга кул куйды. Бу тиешле документ хокукый актларның рәсми бастырып чыгару сайтында урнаштырылган, кызыксынган кешеләр
2: шулай кирип карыяла,
0: танышала, яки инде суд приставларыннан прием вакытында килеп консультация шулай каларга мөмкин.
1: Демек, ничек булып чыга инде? Монда әйтик, хәрби операциядә әйбит бер кеше, һәм аның
2: нинди дә булса соравы бар.
1: Соравы бар, кредиты бар мәсәлән, һәм аның тормыш иптәше мөрәҗәгать итә ала.
0: Мөрәҗәгать итә ала.
2: Әйдәгез әле тулырак үзегез аңлатыгыз.
0: Яңа закон нигезендә 2026 елның 1 маеннан иртәрәк булмаган вакытта кимендә бер йыллык сорапка контракт төзегән махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм аларның ирләре яки хатыннары кредит түләме йөкләмәләреннән азат ителә. Ягъни
1: түләлмибез
0: ди. Шундый әгәр дә инде кеше контракт төзегән икән, ул гариза белән мөрәҗәгать итә яки аның якын туганнары, бу очракта суд приставы бу башкарма эшне туктата.
2: Ничә миллион булуына карыймы бу?
0: Әйе, барлык йөкләмәләрнең гомуми күләме 10 миллион сумнан артмаска тиеш.
1: 11 миллион булды инде монда инде.
2: Әйе, әгәр дә синең мәсәлән, махсус хәрби операциядә икән, мәсәлән, инде якын кешеңме, аның кредиты булса да, әйме, һәм гаиләсенең кредиты булса да.
0: Якын гаиләсенең.
2: Мәсәлән, 8 миллион кредит. Мин аны түли алмыйм диле, әйме, һәм нинди дә булса сораулар бар икән, суд приставларына мөрәҗәгать итә. Суд приставлары барысында аңлата, документларны карый, тикшерә һәм инде кешегә әйешеннән дә без бу эшне туктата алабыз. Бу гомумән туктатылып бетәме? Әле инде шигереләме?
0: Кредитлары буенча бу гомумән туктатыла. Ләкин бар искертмә ул алимент бурычлары һәм сәламәтлеккә зыян китерү һәм шулай коррупцион штрафлар. Андый штрафта ул андый вакытта башкарма производство туктатылмый.
2: Ә менә туктатылган эшләр бармы инде бүгенге көндә? Андый статистика алып барасызмы, Илзия ханым?
0: Әйе, махсус хәрби операция башланганнан бирле Бош идарәнең структур бүлекчәләрендә 16 мең бурычларга карата эш кузгатылган. Гомуми суммасы 4 миллиард сумнан артык булган. 63 меңнән артык башкарма производство инде туктатылды. Шул исәптән агымдагы ел башыннан алып 5 меңнән артык бурычларга карата кузгатылган. Гомуми суммасы 800 миллион сумнан артык булган 12 меңнән артык башкарма производство туктатылды. Шулай итеп, Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт төзү сәбәпле 6 меңгә якын бурычлыга гомуми бурыч суммасы миллиард ярым тәшкил иткән 19 меңнән артык башкарма производство тәмамланды. Бу бик зур саннар.
2: Бу бик зур саннар. Әйе, һәм бу статистик мәгълүматны Илзия ханым әйешеннән дә бер дә ялгышмышым, менә теге кагызгә язып, менә шушылай тиеш ул, менә шушылай итеп безнең радио тыңлаучыларыбызга җиткерә. Җәмәгат, әгәр дә сезнең дә күңелегездә менә язып куйган сорауларыгыз бар икән, рәхим итегез 8917-85-55-91-5 номерына.
1: Бу безнең Макс мессенджеры.
2: Юллый аласыз, без нәкъ менә турыдан-туры Илзия ханымга шушы сорауны яңғыратып, сізге тулы жауап та ала алашақпыз.
1: Әлеге бөлініп тұрабыз, реклама ғам дауым етіребіз.

0: нашего 97.
1: XL Outlet.
2: Ищите автомобиль по выгодной цене?
3: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
4: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендия и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-90.
10: Порт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
11: Ощада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
12: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: шушы кредит алушы үзе тукта бурышыны төлемейди мен деушилер да буламы, юкмы? Булды туктатылды, Аллага шүкүр ва салам дилерме?
1: Бар, андай шырактар да бар. Гариза язып, өзүнүң хизмет хакынан күпмедер
2: Сумманы.
1: Сумманы алып барлыға риза болған кішілер де, анды кішілер де көп шырақта шырылар.
0: Демек, тігі біздің үсте қолмасын әлі, түлі бітірейм әлі, әжет болып тұрмасын, деушілер де, демек, барай ма? Ярар, олға таба, дәуам етек. Міне шушындай мақсус қарби операцияда қотнашушылардан, оларының ғойлы ағзаларынан, енді, міне, бұл бет енді қанун әлі шықтығына түгіл, бұл қанун енді ғамәлді дейбіз. Мүрәжағат етушілер бар мысың? Келушілер бар ма?
1: Мүрәжағат етушілер көп. Ағымдағы ел башынан енді 800-ден артық мұражағат тіркелді. Тулайым алғанда 2025-ші елда мақсус қарби операцияда қотнашушы қарбилерден қамаларының туғанларынан шылай 3000-ден артық мұражағат кірді. Мұражағатларының конкрет шырақта енді авторлары бойынша біз ойырым есеп алып бар емесін. Лекен енді статистика бойынша көп вақытта аларының яқын туғанлары Хәм хатыны яки ере мөрәҗәгать итә ала.
2: Ә кая мөрәҗәгать итергә мәсәлән менә?
0: Суд приставына дидләр бит.
2: Юк, берәр нинди сылтамалар, берәр кая нәрсәләр бармы? Нинди?
1: Махсус хәрби операциядә катнашучыларга килгәндә, иң беренче чиратта бу Татарстан Республикасы территориясендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктларында суд приставлары тарафыннан кизу каралган. Бу көндәлек һәрбер районнан берәр пристав кизу тора. Шулында килгән хезмәт итәргә теләүчеләр тарафыннан уже суд приставлары тарафыннан консультация үткәрелә. Һәрбер
2: аңлатмалар
1: узарлар. Һәм шунда ук гаризада алынды. Әгәр дә инде контракт итәргә теләүче үзенең бурычларын суд пристав әйтә икән, ул вакытта
0: мендә бурыч бар, тик менә шушылай минем хәрби хезмәткә барасым килә дидеме?
1: Кизу торучы пристав гариза ала, һәм инде аны башкарма баш идарәгә китереп бирә, һәм без инде аны тәүлек эчендә бу гаризаны без инде карыйбыз.
0: Әле тагын менә шунысын да әйтергә кирәк, махсус хәрби операцияга мәсәлән китергә кеше җыена, аның 4 миллион мәсәлән әҗәте бар ди.
1: Бу очракта әгәр дә инде ул кредит түгел икән, ул вакытта туктатылып кына тора. Шул мин әйткәнемчә хәрби срок бу срок.
0: Әйе, менә шушы хәрби операциядә булган вакытында һәм инде аннан кайткач та 180 көн әле туктатылып тора дидегез. Ә мәсәлән, машинага кредит алган һәм түләп бетерә алмый, менә ул китә махсус хәрби операциягә бу вакытта нишләргә? Бу вакытта да шулай ук буламы?
1: Кредитлар шулай ук
0: туктатылып кына тора. Алга таба дәвам итик, менә гаиләгә мөрәҗәгатьләр дидек бит инде нинди каналлар буенча Илнар сөйли башлаган иде. Тагын да әле бармы менә нидер телефоннар буенча нишектер мөрәҗәгать итүләр?
1: Әйе, шулай ук район бүлекчәләрендә чират на кимету өчен Татарстан Республикасы буенча суд приставлары федераль хезмәтенең баш идарәсендә алдан язу мөмкинлеге булган электрон чират системасында
2: дәүләт порталлары
1: аша дәүләт порталында шулай ук колл-центр бар безнең баш идарәдә 514-92-21 номеры буенча.
0: Телефон номерын тагын бер кабатлагыз әле безнең
1: радио. 514-92-21.
2: Казан коды 8843.
0: Әйе.
1: Һәм шулай ук безнең рәсми сайт бар. Анда шәхси кабул итүгә язылу бүлеге аша да язылырга мөмкин. Монда инде хәрби хезмәт итүче әгәр дә үзенең мөмкинчелеге булмаса, бу вакытта инде мөмкин яки ире яки хатыны һәм шулай ук якын туганнары бу очракта үзе белән алырга кирәк.
2: Доверенность Татарстан бит.
1: Юк, без инде простили, русча әйткәндә, монда очракта просто үзем белән язылышы турында таныклык яки туганлыкның инде дә булса бәйле
2: исбат итүче
1: документ кирәк. Шулай ук ике атнасына ике тапкыр суд приставлар бүлекчәсендә дә кабул итүләр каралган. Ул сишәмбе көнне 9-дан сәгать 1-гә кадәр, һәм пәнҗешәмбе көнне 1-дән 6-га кадәр.
2: Димәк, менә дуслар, мөрәҗәгать итә аласыз. Һәм телефон номерын тагын бер катка ватлап үтик безнең район тыңлаучыларыбыз өчен.
0: Әйе, 514-92-21 дидегез. Һәм менә әле монда тагын телефон аша төрле мәгълүматлар алып була диелгән. Менә шушы нинди мәгълүматлар алып булганын да әйтеп үтсәгез иде.
1: Телефон безнең колл-центр аша шулай ук төрле-төрле мәгълүматларны алырга мөмкин. Бу инде башкарма производстволар буенча да нинди дә булса сорауларына җавап алырга мөмкин.
0: Бу шушы канун буенча гына түгел, ә башка сораулар буенча да нәкъ менә

0: борышына каплоо тартиби турунда аларга мүмкүн, амалда болгон чектөөлөрүн бүтүрүү турунда, шахси кабыл этүүгө язууларга мүмкүн, структур бөлүкчөлөрүнүн иш режими турунда һәм бош идара менен байланыш боюнча бүтөн маселелердин да ошолой бул номер боюнча аларга мүмкүн.
1: Менә шушындый мөрәҗәгатьләр ул бит инде барыбер дә кеше башта белмичәрәк килә дигәндәйме, нәрсә алып килергә ярый, менә хәзер сез берничә документны әйттегез. Тик менә шушындый чарадан файдалану өчен контракт буенча хезмәт итүче хәрби яисә аның ире хатыны тагын нәрсәләр эшләргә тиеш?
0: Мондай чиратта, беренче чиратта башкарма производствосын тәмамлау турында гариза булырга тиеш. Әйтеп үткәнемчә инде бу
1: сезгә килеп язалар инде.
0: Бу безгә килеп язалар, ләкин шулай кына алдан әйткәнчә, портал шәхси кабул итү сайтында безнең шәхс барлык мәгълүматлар аша да җибәрергә мөмкин. Шулай ук кимендә 1 елга төзелгән хәрби хезмәт узу турында контрактның күчермәсе яки контракт төзелүүн раслаучы Россия Федерациясы оборона министрлыгы билишмеси керек. Шулай ук паспорт көчүрмөсү, бу учурда харбилердин ирлери яки хатындары үчүн да мөхим искерме. Шулай ук үстөмө рөвүштө никах турунда тааныклыкта тапшырууларга тиеш. Бу тууганлык һәм гаилә мөнөсөбөтлөрүн раслаучы берер болсо да шундай берер документ болгону тиеш деген сөз.
2: Әле шунда аңлатып үтерге керек, әлеге қонын білән қолланған үшірақта қарби қызметті болушыларының яқынлары туғанлары, мен әшуші кредитларыны тоқтату бойынша ебет, ол банкротлық білән бір түгіл.
1: Бір түгіл бұл.
2: Ойырлып па?
0: Банкротлық ол ябылған үшірақта да әлі 5 жылға яқын біздің сайтта ол кішінің көрініп тұратын долықлары болғанлары. Бу очракта инде ул бүтүнлөй кредитлары 1 майга алдан болгон кредитлары бүтүнлөй югала.
2: Һәм яңадан кредит алырга мөмкинлеге була инде, мәсәлән,
0: банк тарафыннан бирсәгә дә.
1: Карагыз әле, менә хәзер соңгы арада, бәлки бу безнең темага кагылмыйдадыр, бик күп кешеләрдән ишеткән бар, менә банкротлыкның аның теге кайтавазы булмый, бер банкротка чыгасың да, һәм шуның белән тәмам, вассалам, сим чип-чиста диләр. Илзия ханым, әйтегез әле, менә нәкъ шулай чип-чиста булып калалармы ул банкротлыктан соң да, әллә инде юкмы?
2: Безне кала буга.
1: Безне кала аның.
0: Банкротлыктан соң әйтеп үткәнемчә, шул сайтта әле ул 5 елга якын көрініп тұра, нинди кишинин нинди суммада долгулары болгону. Лекин инде эгер де банк тарафынан яңадан кредитлар берген шакта, һәм төлемәгән шакта, безгә килгән шакта, инде без яңадан шул чараларны уже должникка
2: карата. Рецидивист.
1: Әйе, ах, син дип куясыз инде. Радио тыңлаучыларыбыз, сәламнәрен генә җиткерәм, монда бик зур рәхмәт, бик төгәл мәгълүмәт булды. Әйе, шуннан да, әгәр инде телефон номерын тагын бер кабатлагыз диючеләр дә бар, 514-92-21, дуслар, әгәр инде сезнең сорауларыгыз булса, Казан коды 843. Әйе, шуннан да безнең радио тыңлаучыларыбыз шәхсән үзеңнең сорауларыңны җиткерсәң дә буламы дип сорыйлар. Әйе, дуслар, барлык мәгълүмәт
2: кайнар линия.
1: Барлык мәгълүмәт дә бар. Безнең инде Илзия ханым барысында әйтеп узды. Суд приставларының сайтларында да барлык мәгълүмәт бардыр миңа калса.
0: Бар.
1: Әгәр инде кирип танышасыгыз килсә, рәхим итегез. Ә инде без тагын бер тапкыр әйтеп үтик. Әле бездә Татарстан Республикасы буенча Федераль суд приставлары хезмәте баш идарәсенең башкарма эш оештыру бүлеге башлыгы урынбасары Илзия Илсур кызы Исламова кунакта булды. Илзия ханым, бик зур рәхмәт. Шушындый тулы төгәл мәгълүмәт җиткергәнегез өчен безнең радио тыңлаучыларыбызга кызыклы булгандыр һәм файдалы мәгълүмәт булгандыр дигән өметтә калабыз. Һәм инде сезне тагын да әгәр дә безнең радио тыңлаучыларыбызның сораулары булса, суд приставлары хезмәте буенча без сезне кунакта тагын да әле көтеп калабыз.
0: Әлбәттә.
2: Уңышлар телибез.
1: Сау булашабыз сезнең белән.
0: Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт.
3: Баулы 107.5 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС ССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның

0: Дюсенда. Реклама.
1: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
2: Хүрмәтле казанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тыйға бағышланған ат шабышларына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, күңіл ашу шаралары, һәм 13 түрлі бүлекке ат шабышлары. Мұндан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтілә. Милли костюм, қалфақ яки түбәтейдән килүчеләргә татлы бүләк.
3: Кіру ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
4: Абриж жетештіру ұйышмасына ішке шоқырла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8919-691-58-88.
5: Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Түнге сабан туйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган лимиты төркеме. Искан, хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров һәм диджей Али сине бейтергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Россия-Сиян Қолығыра саммиті өза. Әхәзір тулырақ. Қазанда Россия-Сиян саммиті өз ішін дәвам етті. Бүгін оның түп күні шаралар Қазан Экспо Қолығыра көргәзме өзегінде өте. Бұл минутларда Россия президенті Владимир Путин форумда қатнашушы елдерінің делегация басшылықларын қарсы ала. Шуннан соң лидерлар бергәләп фотоға төшә. Күннің түп вақиғасы пленар отырыш була, оны саммит рәисләре Россия президенті Владимир Путин һәм Филиппин президенті Фердинанд Маркос ашып җибәрә. Шарада Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Ачык өлештән соң фикер алышу ябык форматта дәвам итәчәк. Алга таба программа да делегация башлыкларының шикле иртәнге ошы каралган, аның барышында Евразиядагы интеграцион процесслар мәсьәләләр хакында фикер алышу ниятләнә. Бүгенге программа нәтиҗәләре буенча Россия һәм Филиппин президентлары масса күләм мәгълүмат чаралары өчен белдерүләр ясаячак. Моннан тыш, бу көннәрдә Казанның уникаль усталык үзәгендә саммитка багышланган Татарстанда эшләнгән күргәзмәсе уза. Онда республиканың әйдә баручы предприятиеләре, продукциясе һәм технологик эшләнмә үрнәкләре, шулай ук Татарстанның сәнәгать, фәнни, медицина һәм туристлык потенциалы экспозицияләре тәкъдим ителгән. Килүчеләр өчен гомуми мәйданы 4000 квадрат метрдан артык булган урам һәм эчке күргәзмә зоналары оештырылган. Урам экспозициясендә 30 лап техника үрнәге тәкъдим ителгән. Биредә шулай керамика, чигү, шилтәр, үрү бизәкле току һәм башка техникаларда эшләнгән кул эшләнмәләрен күреп була. Россиянең рәссамнар берлеге әгъзасы каллиграф Гөлназ Исмагыйлова сүзләренчә, татар кул эшләнмәләре чит ил делегацияләрендә дә зур кызыксыну уята.
2: Әлеге уникаль осталык үзәге шетел кунакларыбызны да, Россиядан килгән кунакларны да җәлеп итә. Уникаль экспозиция әзерләнде. 58 остаханәдә 77 оста эшли. Әлеге күргәзмәдә без шушында эшләп килүче осталарның бөтен җан-җылысын биреп эшләгән эшләрен күрә алабыз. Менә шушы форум кысаларында да без Казаныбызны аның тарихын, гореф-гадәтләрен чит илгә күрсәтүебез безнең өчен зур бәхет.
1: Россия президенты Владимир Путин Камал театрында Россия-Сиян саммитында катнашу өчен Казанга килгән Малайзия премьер-министры Анбар Ибраһим белән очрашты. Чарада Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнашты. Малайзия Россиянең Азия-Тын океан төбәгендә күптәнге һәм ышанычлы партнеры. Безнең үзара хезмәттәшлек бер-беребезнең мәнфәгатьләрен исәпкә алуга һәм бер-беребезне хөрмәт итү принципларына корылган, диде ул. Владимир Путин хәбәр иткәнчә, узган ел нәтиҗәләре буенча илләр арасында товар әйләнеше 12.9% арткан. Мәгариф, фән, технология, гиләр, туризм, гуманитар багланышлар өлкәсендәге уртак эшкә дә зур әһәмият бирәбез. Бүгенге әңгәмә кысаларында күп санлы Россия-Малайзия мөнәсәбәтләренең өстенлекле мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен яхшы мөмкинлек бар, дип белдерде дәүләт башлыгы. Очратында Малайзия премьер-министры Анвар Ибраһим Малайзия белән Россия арасында авиалимтәне үстерүгә кызыксыну белдерде. Без Малайзия шәһәрләрен Россия аерым алганда Казан һәм бүтән шәһәрләр белән тоташтырырга телибез. Сез бу эшкә зур ярдәм күрсәтерсез, бу процессны алға тәрішсіз һәм тизләтерсіз, деп ойлым, дейді ол Россия президентына. Ханой белән Казан метрополитен төзү һәм үстерү өлкәсендә тәҗрибә уртаклаша. Шәһәр ратушасында Казан мэры Илсур Миршин һәм Ханой партиясе шәһәр комитеты сәркатибе Чан Дык Тханг очрашуында шул хакта килешенде. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Сөйләшүләр барышында Казан мэры метро эшенең төп күрсәткечләрен тәкъдим итте һәм аны үстерү алымнары турында сөйләде. Цифрлы шешелешләр һәм җәмәгать транспорты системасының эшен оештыруга аерым игътибар бирелде. Бүген Казанда 17 чакрым Узынықтағы 1 метро линиясы һәм 11 станция эшли. Эшле дәверендә система 500 миллион пассажирга хезмәт күрсәткән. Узган елда пассажирлар агымы 40 миллионнан артып киткән. Ханой вәкиле очратында метрополитенны үстерүдә үз тәҗрибәсен тәкъдим итте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда өзүчән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Сам бер дә бишефер.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Жмах излеп, шетелерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның күшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 88-200-69-23. Интернет сайт bakirvanut.com.
2: Алдан табиб белән кеңешләшү керек.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак мае белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
6: Казандагы телефон 203-96-51. 203-96-51.

0: Алиса о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жырчылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
9: әрәтик! Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2020 ел. Яшекләү 6+.
10: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диелә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
11: Яшекләү 12+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Ләйсән Мәхмүтова, шақыралар синең күзләр. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми тіркеміне кіріп тауыш юлай аласыз.

0: саммит рейстешлері Россия президенті Владимир Путин һәм Филиппин президенті Фердинанд Маркос ашып жіберді. Шорада Татарстан рейсі Рустам Миңнехановта қатнаша. Ошық үліштен сұң фикер олышу ебық форматта дауам етешек. Орында қызметташым Люция Шерефия өдәшілі, ол біздің білен турдан тура телефон үлмітесінде. Хайырлы күн, Люция, сөз сізге.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хайырлы күн, Артур. Утырышына Россия президенті Владимир Путин ашып жіберді. Ул АСЕАН дәулетләренең дөньяда абруйлы булуын әйтте.
2: Приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите Россия-АСЕАН. Многие из вас уже бывали в нашей стране, дорогие друзья. Кто-то приехал впервые. Всем добро пожаловать. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов.
1: Әлеге бірліккә төрле илләр керә. Бу 300 миллион кешесе булган Индонезиядә, Россия халкы ял итәргә яраткан Таиландта, әлеге илләрнең гомуми тулайым төбәк продукты бары Кытай, Америкадан гына калыша. Россия өчен дә әлеге илләр мөһим стратегик партнер. Моны Россия президенты да ассызыклады. АСЕАН белән хезмәттәшлекнең тигез хукукларда алып барылуын әйтте. Бүген биредә 4 документ кабул итләчәк. Алар арасында 2026-30 елларга Россия белән АСЕАН стратегик партнерлыгын гамәлгә ашыру планы, энергетика һәм мәдәният буенча уртак белдерүләр, Казан декларациясе бар. Шулай ук 35 еллык эш имгаклары һәм киләчәккә планнар корылачак. Артур.
0: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Шунысын әйтергә кирәк, алга таба пленар утырышының программасында делегация башлыкларының эшлекле иртәнге ашы каралган. Аның барышында Евразиядәге интеграцион процесслар мәсьәләләр хакында фикер алышу ниятләнә. Бүгенге программа нәтиҗәләре буенча Россия һәм Филиппин президентлары масса күләм мәгълүмат чаралары өчен белдерүләр ясаячак. Шулай ук Россия сәүдә сәнәгать палатасы башлыгы Сергей Катеринның Россия-АСЕАН эшлекле форумы нәтиҗәләре турында хисап белән чыгыш ясавы көтелә. Моннан тыш, президент саммит кысаларында ике яклы очрашулар сериясен дәвам итәчәк. Бүген Татарстан рейсе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында Vietjet Air авиакомпаниясе президенты һәм генераль директоры, Совико Групп рейсе һәм HD Bank вице-президенты Нгуэн Тхи Фуонг Тхао ханым белән очрашты. Рустам Миңнеханов Россия-Вьетнам дуслык мөнәсәбәтләренең бай тарихка ия булуын ассызыклады. Татарстанның да Вьетнам партнерлары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе бар, яхшы сәүдә икътисади элемтәләр урнаштырылган. Вьетнам Россия аерым алганда Татарстан туристлары арасында зур популярлык казана. Даими туры авиарейслар ачу эшлекле һәм туристик элемтәләрне алга таба үстерүгә тәргеш бирер иде. Вьетнам динамик рәвештә үсә, Вьетнам бизнесы Россия базарында эшләргә кызыксына. Безнең исә чиратыбызда инвесторлар өчен яхшы шартлар тудырылган. Хезмәттәшлеге безне үстерүгә шат булачакбыз, диде Рустам Миңнеханов. Нгуэн Тхи Фуонг Тхао Рустам Миңнехановка җылы кабул итүе өчен рәхмәт белдерде. Алга таба да Татарстан белән эшлекле мәдәни һәм гуманитар элемтәләребезне ныгыту өчен барлык шартларны тудырачакбыз, дип билгеләп үтте. Казанда мобиль операторлар интернетка вакытлыча чикләүләр кертте. Бу чара саммит уздырылу вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итү белән бәйле. МТСта бу көннәрдә карта белән түләү, банкомат һәм геосервистан куллану белән бәйле кыйынлыклар килеп чыгарга мөмкин дип кисәттеләр. Абонентларга мөмкин булганча Wi-Fi кулланырга киңәш ителә. Шул вакытта кайбер операторлар банк кушымталарына социаль челтәрләргә һәм популяр сервисларга керү мөмкинлеге сакланачак, дип белдерә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда өздүшчән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.
7: 91.5 FM.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Ауыздан сулар килә шул җиләк турында сөйләгәндә. Әйе, бакча җиләге буның 8-нче юн, бакча җиләге Виктория җиләге көне. Җиләк ашарга яратучыларны котлап үтәргә кирәктер миңа калса. Гомумән, белгечләр җәйге җиләкнең файдалы үзенчәлекләрен әйтә, анда шикәр һәм калория аз, моннан тыш бакча җиләге С витаминына бай. Әлбәттә, инде иммунитет организмның тонусын саклый. Шулай ук тәме турында әйткәндә, аны бернинди тәм белән дә инде чагыштырып булмый. Күпләр нәкъ менә җир җиләге әйтә, кайын җиләгенә, ә башка җиләкләргә караганда күбрәк менә Викторияны ярата. Һәм инде кайнатмасында, вареньесында, ягъни күбрәк шуны яраталар. Әмма шуңа да карамастан җиләк, ул бакча җиләге көчле аллерген булып тора. Аллергия булырга мөмкин, шуңа күрә аны күп итеп ашарга ярамый, билгеле порцияда, билгеле мекдарда гына. Сәләмәт булыгыз, һәр берегездә дип яңа музыкаль сәгатьне ачып җибәрәбез.
1: Рөстәм Асадуллин.

0: радиосында реклама.
1: Эхивар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сизнин бейрамны куңилли хем истелекли итеп оздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шакрым ераклыкта. Табигат кушагында урнашкан бизнин залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч хем рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә хем сизнин уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16. Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның акмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
5: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыл

0: Атабаева. Телефон в Казани 203-96-51.
1: 203-96-51.
0: Звоните.
2: Их ты бар, их ты бар,
3: их ты бар. Булвар радио Сатахдимита.
4: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
6: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
6: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп эретик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Тасстограмма, Бренчир. Украин, 18-784-7189-5-86.
7: 2026 ел. Яшекле 6+.
9: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Америка плюс.
1: Иминлік соғында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан дәүләт автоинспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән Иминлек соғында тапшыруын башлыйбыз. Бүген ул юл транспорт хәлакәтләрен кисәтүгә, җәйге каникулларда балаларның иминлеген кайгырту мәсьәләләренә багышланыр. Бу елның 5 айында Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 116 кешенең гомере өзелгән. 1343 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Юлларда үлүчеләрнең саны узган елның шул чоры белән чагыштырганда 19 кешегә күбрәк. Республиканың баш автоинспекторы Рамил Гарипов сүзләренчә, юллардагы хәлакәтләр саны да, анда имгәнүчеләр дә кими, ләкин ни кызганыч, үлүчеләр арта. Моңа китергән төп сәбәпләр каршы якпаласага чыгу. Татарстанда быйыл мотоциклар катнашындагы юл транспорт хәлакәтләрендә үлүчеләр саны да 30%-ка арткан. Быйыл шундый 9 очрак теркәлгән. Соңгы фаҗига 29 майда Бөгелмә районында булды. Питбайкта 14 яшьлек кыз идарәне югалтып, ут баганасына килеп бәрелгән. Алган җәрәхәтләрдән ул урында ук үлә. Аның пассажиры 13 яшьлек малай авыр җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатыла. Педиатр Шулпан Гаянова сүзләренчә, мондый юл транспорт хәлакәтләрендә зыян күргән балалар бик җитди җәрәхәтләр ала.
3: Кыш җитү белән питбайкта, мотоциклда, квадроциклда йөрүче яшь үсмерләр саны арта гына. Бу бик куркыныч уенчык. Яшь үсмер үзенең психологик яктан ныгып җитмәгәнлеге аркасында көтелмәгән ситуациядә югалып калырга мөмкин һәм юл хәлакәтенә очрый. Сәламәтлеккә бик җитди зыян килә. Умыртка сөяге сына, баш мие җәрәхәтләнә, ишке органнар изелә, күп санлы сөяк сынулар теркәлә. Күпләргә гомерлеккә инвалид булып калу куркынычы да яный.
2: Мотоцикл, питбайкларда гына түгел, самокатта йөрүчеләр катнашында да хәлакәтләр саны арта. Электросамокат, электроскейтборд, гироскутер, сигвей һәм бер тәгәрмәчле хәрәкәтләнү чарасын йөртү өчен документ кирәкми. Аларны механик чараларга кертмиләр. Шулай да электр самокаты белән идарә итүче җәяүле түгел, машина йөртүче булып санала. Исерек хәлдә электр самокатта йөрү, смартфон куллану тыела. Иминлек кагыйдәләре буенча электр самокатта йөрүче шлем кияргә, юл йөрү кагыйдәләрен, тизлек режимын үтәргә, башкаларга кымачауламаска тиеш. Шунысын да искәртик. Ике зур кешегә бер самокатта бару тыела. Быйылдан самокатларда юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен штраф күләме аның нинди булуына карап 800 сум

0: сумнан 2000 ярым сумға қадыр. Әгер аварияда автомобилист ғайыплы екен, зиянны оны именетләштірген як қаплый. Әгер самокатшы ғайыплы екен, оңа зиянны үзіне қапларға тұры келешек. Республиканың баш автоинспекторы Рүстем Гарипов ота-аналар самокатта, квадроциклда, мотоциклда балалар үшін қорқыныш ойыншық болуын аңласыннар иді дей.
1: Барсында мәржелет сәбес әтиянелеріне мотоциклар алар алынындан ойларға тегішілер. Ең біріншіден аларының мотоэкипировка барға тегіш, правалары ұқырға тегіш, практикалары барға тегіш. Көбесе питбайклар алы, квадроциклар алы бет. Юларда ерелчіне салмаған аларыма специальный спортивный площадкалардағына ерелчіне салмаған. Әлбәтте енді мотоциклға отыра алғанда, мотоциклда отырсыңдар, машина отырсыңдар ма, әлбәтте енді правасы болар әтегеш, жол қағайдаларын бұзбасқа тегеш.
0: Республика мәктәпләрендә ел дәвамында оқушыларға юл хәрәкәте именлеге қағидаларын аңлату, қағида бұзуларын кисәту буенча эш алып барыла, төрле бәйгеләр оештырыла. Имин тәгәрмәш бүтән Россия конкурсы шундыйлардан. Ол 1982 елдан бирле үткәрелә. Бәйгедә яш инспекторлар, ягъни ЮИТ командалары катнаша. Аның максаты балаларның юлларда, транспортта имгәнүләрен кисәтү. Елдан-ел әлеге конкурста катнашучылар саны күбәя. Балалар үзләрен төрле яктан сыны ди Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе.
1: Бөтен районнардан командалар участвуйттылар. Беренче урын Казан егетләре алдылар, икенче урында Балтач балалары, өченче урында шулай Казан командасы. Юл койдарында да тикшердек, медицинаны тикшердек, велосипедлардан тикшерделәр, яңа конкурс самокатта йөрү белән яшьтән үк без балалар бакчасыннан да лекциялар уздырабыз һәм мондый конкурслар именно юный инспекторлар белән мәктәптән беренче класслардан башлыйбыз. Безнең үтенечтә бөтен мәктәпләргә андый командалар барга тиеш. Әлбәттә, безнең республикабызда һәрбер мәктәптә андый командалар бар. Без безнең министерство образования бик рәхмәт.
0: Май ахырында Имин Тәгермәш республика конкурсының финалы узды. Быел беренче урынны Совет районының 185-нче лицейыннан Михаил Храмов җитәкләгән команда алды. Лицейның укыту эшләре буенча директор урынбасары Динара Кыямова сүзләренчә, укучылар бу ярышка ел буе әзерләнә, теорияны өйрәнә һәм үзләрен практик күнекмәләрдә сыный.
2: Без юл хәрәкәтенең яш инспекторлары отрядында 2-3 елдан бирле торабыз. Куркынчсыз көпшәк яисә безопасное колесо бәйгесенә әзерләнү барышында укучыларыбыз юл хәрәкәте кагыйдәләре, аннан соң теоретик һәм практик медицина, тормыш иминлеге нигезләре буенча төрле биремнәр үтәделәр. Шулай ук

0: автошәһәрчектә күнегүләр ясадылар. Һәм инде автошәһәрчектән тыш укучылар велосипедны борылмалы юллардан дөрес йөртүне өйрәнделәр. Бу күнегүләргә бик күп вакыт сарыф ителде. Укучыларыбыз өчен иң катлаулы этап ул юл хәрәкәте кагыйдәләре булды. Ләкин алар ярышлар вакытында бу күнегүләрне бик яхшы үтәделәр.
1: Укытучы каникулларда балаларга юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәү мөһимлеген искәртә.
0: Хөрмәтле балалар, әти-әниләр, укытучылар, 185-нче лицейның юл хәрәкәте яш инспекторлары отряды сезнең белән яңа уку елына кадәр саубуллаша. Без узган елдагы кызанышларыбызга горурланып карыйбыз. Әмма алда иң җаваплы вакыт – җәйге каникуллар. Җәй ул безнең өчен ирек, кояш һәм мавыктыргыч мажаралар вакыты. Ләкин юлдагы куркынычсызлык кагыйдәләрен һәр вакыт үтәү мөһим икәнен барыбыз да беләбез. Каникуллар алдыннан без сезгә күңелле, эчтәлекле, ә иң мөһиме куркынычсыз яллар телибез. Юл кагыйдәләрен һәр вакыт истә тотыгыз. Яктылык кайтаргычларны яисә фликерларны беркетеп йөрегез. Юл аша светофорның яшел сигналына гына чыгыгыз. Самокатта, велосипедта һәм роликларда шуганда махсус колкончыкларыгызны һәм шлемнарыгызны кияргә онытмагыз. Урам буйлап барганда, юл аша чыкканда, игътибарыгызны телефонга һәм наушникларга юнәлтмәгез. Үзегезне саклагыз. Сезнең 185-нче патруль еш инспекторлар отряды.
1: Гади кагыйдәләрне үтәү һәм сак булу юлларда һәлакәт очракларын кимитергә ярдәм итәчәк. Балаларның киләчәк тормышы өчен ата-аналар җаваплы булуын да онытмыйк. Исән-имин юллар сезгә.
2: Иминлек сагында.

0: Шалқар 106 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешебіз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мүхімі, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне һәр үйсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзінчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд

0: Барбарусы да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Давлян.

1936 елда Октаныш районы Токталашык ауылында дөньяга килә. Ауыл мәктәбен тәмамлагач, Миңзәлә медицина училищесенә фельдшер-акушерлыкка укый. Диплом алгач, аны Татар Әсбие ауылына эшкә җибәрәләр. 1958 елның 12 июнендә әтиебез Сәйҗан белән никахлашып, тормыш корып, 4 бала, 2 малай, 2 кыз тудырдылар, яхшы тәрбия, белем бирделәр. Илдар әтәс мәктәбендә укытучы, аннары директор, Роза Киров өлкәсе Малмыш районы Йөрек авылында башлангыч сыйныф укытучысы, Гөлнара Ярчалыда икътисад белгече, Айрат эшмәкәр. Әти белән әни 63 елдан артык матур гомер иттеләр. Хәзер инде кызганыч әти вакыйлыкта. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел әниебез гомер буе башта Татар Әсбиендә авылны су басу сәбәпле әтәс авылына күчкәч, анда фельдшер-акушерка булып эшләде. 500-ләп балага яхты дөньяга туарга ярдәм иттем дип сөйли ул. Бүгенге көндә дә әниебезне яратып, хөрмәтләп яши авыл халкы. Татар Әсбиеннән дә хәлләрен белешеп, сәламнәр юллап торалар. Безгә тормыш бүләк иткән газиз әниебез, сиңа чиксез рәхмәтебезне, олы хөрмәтебезне җиткерәбез. Гомереңнең кабатланмас һәр мизгеле сиңа бары тик шатлык, куанычлар, бәхетле көннәр алып килсен. Әле алда каршылыйсы туган көннәр күп булсын иде. Ходай биргән гомереңне сәламәт булып, яшәү дәртеңне сүндермичә, күңел тынычлыгында, кайгы-хәсрәтсез, борчу-мәшәкатьсез, шатлык сөенечләр белән балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп яшәргә ясын сиңа әни. Без сине бик яратабыз. Әни дип дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт әни. Һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Сәламәтлек бирсен хак тәгалә, озак еллар укыдыгыңны. Фәрештәдәй саклый алар һәр җирдә, гомер биргән һәр бер балаңны. Иң изге теләкләр белән балаларың, 10 онык, 10 оныкчыгың исеменнән улың Айрат әнибезгә бүләк итеп, Зөлфәр Шәйдуллина башкаруында ияне җырын тапшырсагыз, бик рәхмәтле булыр идек дип язганнар. Бик теләп, Зөлфә апа, сезгә исәнлек, саулык телибез. Һәм әлбәттә инде иң кадерле кеше, хөрмәтле кеше булып яшәгез. Урнагыз түрдә булсын. Һәм балаларыгыздан кадер-хөрмәт генә күрсәгез иде дигән теләктә калабыз.

0: Әрәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт бакирова.ком.
1: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Кайнар хит проектының иганәшесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
6: Ә минеке хәзер ишми. Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 000 коткарылган кеше язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Җырлы сәлем тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Бүген минем тормыш иптәшем Фәүзи.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Филиппин президенті Фердинанд Маркос фикірінше, Оманда тиренайя барған геосаяси белгісізлік шартларында Россия һәм АСЕАН дәүләтләре арасында хезмәттәшлек тынычлыкка иң ышанычлы юл булып кала. Ул Казанда Россия-АСЕАН юбилей саммитының пленар утырышында шулай дип белдерде. Форумның рәисташы булган Филиппин лидеры очрашуны оештырган һәм катнашучыларны кабул иткән өчен Россия ягына рәхмәт белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, саммитның уздыру урыны буларак Казанны сайлау символик мәгънәгә ия, чөнки гасырлар дәвамында бирдә төрле мәдәниятләр һәм цивилизацияләр бергә үрелеп барган һәм бер-берсен байыткан. Филиппин башлыгы Россия һәм АСЕАН илләре арасындагы хезмәттәшлекнең 3 төп юнәлешен билгеләде. Булар тынычлык, иминлек һәм тотрыклылыкны тәэмин итү, икътисади партнерлыкны үстерү һәм гуманитар ярдәм. Шулай ук Филиппин президенты яшьләргә аерым игътибар юнәлтте. Ул искәрткәнчә, яш буын уртак проектлар үзәгендә булырга тиеш, чөнки нәкъ менә аңа Россия белән АСЕАН арасындагы мөнәсәбәтләрнең киләчәген билгеләргә туры киләчәк, диде Фердинанд Маркос. Россия-АСЕАН саммиты кысаларында уникаль күргәзмә эшли. Ул Идел буенда 19-нчы гасырның 2-нче яртысында 20-нче гасыр башында яшәгән халыкларның милли киемнәрен күрсәтә. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле көн, Артур. Әлеге күргәзмә Казан Экспо үзәгенә килеп керүгә үк күзгә ташлана. Ул саммитка килүчеләрдә аеруча зур кызыксыну тудырды. Моны Россия президенты киңәшчесе Антон Кобяков та ассызыклады. Киемнәрнең күп бизәкләре кулдан эшләнгән 30 милли кием күп милләтле Россия халыкларының күп төрлелеген этномәдәни байлыкның шым музеен гәүдәләндерә, диде ул. Күргәзмә белән танышырга теләүчеләр арасында яшьләр дә бар. Әйдәгез, шулардан Миләүшә фикере белән танышып китик әле.
3: Татарстанда яшәүче милләтләрнең милли киемнәре күрсәтелгән, шул чулпылары күренеп тора. Борынгы заманнан килгән хәзерләр юк инде, ләкин тарихны искә төшерәбез. Барысы да үзенчәлекле, барысы да матур. Күлмәкләр төрле милләтләрне күрсәтә.
2: Әлеге проект Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов булышлыгы белән тормышка ашырылган. Күргәзмә белән быел Мәскәүдә 3-4 ноябрь көннәрендә узачак. Россия халыклары халыкара атналыгында да танышып булачак. Артур.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Ханой белән Казан метро төзү һәм үстерү өлкәсендә тәҗрибә уртаклаша. Шәһәр ратушасында Казан мэры Илья Сурмешин һәм Ханой партиясе шәһәр комитеты сәркатибе Чан Дыкханг очрашуында шул хакта килешенде. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Сөйләшүләр барышында Казан мэры метро эшенең төп күрсәткечләрен тәкъдим итте һәм аны үстерү алымнары турында сөйләде. Цифрлы чишелешләр һәм җәмәгать транспорты системасының эшен оештыруга аерым игътибар бирелде. Бүген Казанда 17 чакрым озынлыктагы 1 метро линиясе һәм 11 станция эшли. Эшләү дәверендә система

0: 500 миллион пассажирға қызмет көрсеткен. Озған елда пассажирлар оғымы 40 миллионнан артып кеткен. Ханой вакілі ұшыратында метрополитенін ұстыруда өз тәжірибесін тәқдім етті. Башка яңалыкларга 21 июнда Тәтеш районы Килдеш авылында Валдышиняс Республика Мордва мәдәнияте бәйрәме узачак. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин хәбәр итте. Республикада матур милли бәйрәмнәр дәвам итә. Быел анда Татарстаннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 22 коллектив катнашачак. Һәр бәйрәмдә ел саен төрле яңа төсләр балкырга тиеш, югыйсә аның кызыгы калмый. Һәм без Валдышиняс бәйрәменең елдан-ел үсүен күрәбез, диде Натфуллин. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Совет рәисе урынбасары Наталья Сабитова сүзләренчә, программа театрлаштырылган тамаша белән башланачак, анда кунакларны борынгы йолалар һәм традицияләр белән таныштырачаклар. Гомумән кунакларга көне буе йолалар, уеннар, традицион ризыклар белән танышу мөмкинлеге тудырыла. Моннан тыш кунаклар мастер-классларда милли бизәнү әйберләре һәм кием элементлары ясарга өйрәнә алачак. Хава торышу хоқында бүгін Татарстанда ой өзіщен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіс 21 градустан 26 градусқа қадар жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұл минутларда 21 градус жылы. Сіздің білен Артур Фәләхфиді, есен сау болығыз.
1: Хава торышу шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң де, ез әйләнсәң де, юллар бар бір бірінші обойныға елді. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

автоматлары дәвам итә, төбәкләрдә, эре-эре шәһәрләрдә һәм шулай ук инде әле авыл бәйрәмнәре бар. Гомумән, һәр көнне бәйрәм дигәргә яраткан кешеләр бар. Әй, минем өчен һәр көн бәйрәм. Ә нигә соң әле булмасын, дуслар? Иртән-иртүк уянганбыз икән, димәк, бу безнең өчен чынлап та шатлыклы көн. Бәйрәм. Ә шатлык булган җирдә әлбәттә инде бәйрәм рухы хөкем сөрә. Бәйрәм булганда без җырлыйбыз, димәк, Булгар радиосында гел җырлар яңгырап торгач, бездә һәр чакта да бәйрәм рухы, бәйрәм кайфы. Һәм без шуның белән әтә уртаклашабыз да. И мин матур көннәр булсын, яңамыз гал сәгатькә килеп кердек. Сез Булгар радиосын тыңлыйсыз, студияда мин Айгөл Хәйруллина.

0: һәм йылмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Ищите автомобиль по выгодной цене?
2: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
3: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
4: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
5: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары! Сезне 19 июнь 17 сәгаттә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раяз Фасы Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
6: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
7: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
8: Казандагы телефон 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: 203-96-51.
10: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
11: Күрше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің мі?
12: Нинди тағын?
11: Нишләрін біләсің инде? Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәвенә китереп тә куялар.
12: Менә эш масам уңайлы.
11: Тимир Печь. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
13: Түнге Сабантуйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимитед төркеме, Искант, Хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм Диджей Али сине биетергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
14: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
15: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033. Ярчалы шәһәре коды 88552.
16: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
17: Ершикләве 12+.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Music on the beat.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-ші ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау үшін де, шулай миокардны булдырмау, баш мие тукмасын соклау үшін де кулланалар. Санчу қон циркуляциясын яхшыртырга, оны арттырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчу бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ук санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчу ирләр хазинасы буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен дәруханәләрендә санчуга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Қазанда Россия-АСЕАН халықара саммиті өзі. Әхәзір толырақ. Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов Россия-АСЕАН саммитының 35 жылдығына бағышланған пленар отырышта қатынашты. Шара Қазан Экспода узды. Бұл хақта рәйсінің матбуғат қызметі хабар етті. Пленар отырышына Россия президенті Владимир Путин һәм Филиппин президенті Фердинанд Маркос ашты. Қатынашушыларны сәлемлеп, Владимир Путин Көньяк-Көншығыш Азия дәулетләре ассоциациясы халықара хукукның нормаларына һәм мәнфәгатьләренә таянып, дәүләт-ара хезмәттәшлек системасын төзеп, вакыт сынауын үтте дип ассызыклады. Фердинанд Маркос кунакчылык һәм саммитны югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәтен белдерде. Пленар утырыш нәтиҗәләре буенча Путин һәм Фердинанд Маркос журналистлар сорауларына җавап бирәчәк. Матбугат очрашуы ярты сәгатьтән башланачак. Урында хезмәттәшем Илгизә Галиуллин эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә башка журналистлар белән матбугат конференциясын көтә. Хәерле көн, Илгизә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, Ландыш, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Россия-АСЕАН саммиты кысаларында Владимир Путин белән матбугат очрашуына әзерлек бара. Журналистларның диктофоннары да, ноутбуклары да, камералары да әзер. Матбугат очрашуына төрле илләрдән журналистлар да җыелды. Саммитта Татарстан журналистлары да эшли. Татар информ редакциясе журналисты Зилә Мөбәрәкшинның сүзләренчә, Владимир Путин белән матбугат очрашуында катнашу зур дәрәҗә.
3: Россия-АСЕАН форумы бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Айрым әйткәндә, журналистлар өчен бик уңайлы шартлар тудырылган.
4: Россия президенты Владимир Путин белән журналистлар өчен махсус менә залга кердек һәм миндә әлбәттә аңа сорау бирү мөмкинлеге бу вакыйга инде еш булып тормый. Безнең өчен монда катнашу зур дәрәҗә.
2: Владимир Путин белән матбугат очрашуының хәбәрләрен киләсе сәгатьләрдә яңгыратырбыз. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Рәхмәт, Илгизә. Без дәвам итәбез. Россия президенты киңәшчесе Антон Кобяков Казан халкына Россия-АСЕАН саммитын уздыру белән бәйле уңайсызлыклар өчен ачыланмауны сорады. Бу хакта ул журналистлар белән аралашканда әйтте. Кобяков казанлыларга республика хөкүмәтенә һәм шәхсән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка

0: кунакчылыклары өчен рәхмәтен белдерде. Шәһәр халкы безне артык ачуланмас дип өметләнәбез. Без чынлыкта бик күп эш башкарабыз. Казанда әлеге чараны уздыру урыны итеп очраклыгына сайланмаган дип билгеләп үтте Россия президенты киңәшчесе. Өч көн ішінде Татарстанда әшіленген күргәзмәсінде Россия-Асиан саммитында қотнашушы елдерінің жетекшілері, жолай делегация вәкілләрі болды. Делегация қунақларының көбісі Татарстанға бірінші тапқыр келген қам түбәк дәрежесінде қызметтәшілік ету үшін зор мүмкінліклер бар деп білдірген. Күргәзмә Татарстан қазанышларына бағышланған, ол башқаланың уникал ұсталық өзегінде оза. Ескертіп озабыз, 20-ші қам 21-ші июнде күргәзмәні барлық тілеушілер қорғай алашақ. Қазан белән аэропорт арасында йөрүче Асиан тамгалы поездлар тукталышларсыз хәрәкәт итә. Казаннан аэропортка юл тотучы калган составлар пассажирларны Казан һәм Вахитова станцияләрендә утырта. Вахитова станциясеннән соң аэропортка таба юнәлештә бары тик пассажирларны төшерү генә каралган. Аэропорттан Казанга кире юнәлештә баручы поездлар гадәти график белән эшли, ягъни пассажирларны утырту һәм төшерү каралган. Моннан тыш саммит уздыру сәбәпле 80-нән күбрәк өстәмә поезд билгеләнде. Бу хакта Содружество компаниясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

0: Хайырлыкын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, ике тулы сигез минут, нәтиҗәле эш көннәре телибез сезгә, күңел тынычлыгы һәм әлбәттә инде күңелле вакыйгалар белән үрелеп барсын безнең күнебез, эш көнебез, һәм әлеге минутларда тыңлаучыларыбыздан килгән сәламнәр дә бар. Сездән килгән хәбәрләр шулкадәр куандыра, рәхмәт сезгә бик зур. Эшләрегездә уңышлар телибез. Беләсезме, һәркем үзенең шатлыгы белән уртаклашкач, нәкъ менә ул шатлыгыны үзебезнеке итеп тә кабул итәбез. Рәхмәт сезгә бик зур. Әмма инде бу сәгатьтә сезнең игътибарыгызга сез яраткан җырлар ишетербез. Диләрә Әйләлтинова, Илназ Минвалиев башкаруындагы җырлар эфирыбызны бизәр. Һәм шулай ук инде әдәби укулар сәхифәсендә шигъри тәлгәш тә бүләк итәрбез.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Соба Сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Unike Plus.
1: Edebi Okular.
2: Фәнил Ғиләжев, насып түгелсіңдір. Яшимін дә, яшәмим дә сыман. Саф хисләрем туман ішіндә. Жауаплы да, жауапсыз да қалып, янам саташулы түшімдә. Саташулы түшім өтмәс сыман. Мин ойнамам төсле қабаттан. Уянасым килми. Бір уянсам, әйтерсің күк қабат яратмам. Яратмам күк башка. Бу сүюдән ваз кишәрмен кебек тәүбәләп. Хисләремнең ихлас тамчылары күңелеңә төшмәс тәгәрәп. Яшәрмен дә, яшнәрмен дә бәлки. Җавапсызлыгыңа түзмәмен. Һәм бары тик сүрән караш белән багар хиссез тонык күзләрем. Ә әлегә син дип саташкан мәл. Бу төшемнән булмый бүленеп. Миңа насып шәшкә түгелсеңдер. Юкса, зәр идем бүген үк.
3: Болгар радиосы.
4: Болгар радиосында хава торышы.
5: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча язучан болытлык, савакытлы яңгыр, яшенле яңгыр булу ихтимал, көньяк-көнбатыштан талгын. Яшен вакытында көчле җил, төнлә 10-15, көндез 21-26 градуска кадәр җылы.

0: Қазанда сәғәт 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Россия АСЕАН саммитында Қазан декларациясы қабыл етілді. Қазір толырақ. Қазанда өзуші Россия АСЕАН саммитында Қазан декларациясын қабыл еттілер. Декларация 16 пункттан тұра. Онда дустана мүнәсәбәтләр, өзара ышаныч һәм хөрмәт, шулай ук Азия тын океан төбәген, Хинд океаны һәм Евразия төбәгенең тыныч, тотрыклык һәм имин киләчәген уртак күзаллауны алга планга куярга килештеләр. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
2: Утрашның икенче өлеше түгәрәк өстәлләр артында дәвам итте. Әйтергә кирәк, ул дустәнә шартларда барды. Биредә 4 документ кабул иттеләр. Шуларның берсе тарихка Казан декларациясе булып кирип калачак. Саммитта катнашучы илләр җитәкчеләре Казан саммитының Россия белән АСЕАН илләре арасында хезмәттәшлектә мөһим роль уйнавын ассызыклады. Декларация 16 юнәлешне билгели, алар арасында тынычлык, иминлек һәм тотрыклылыкка булышлык үшін өзара хезмәттәшлекне уңышлы дәвам итү алға планға чыга. Декларацияда яшьләр белән эшләүгә, аларның мөмкинлекләрен киңәйтүгә, фәнни-мәдәни багланышларны арттыруга зур урын бирелә. Яңалыклар хезмәте өчен Россия АСЕАН саммитыннан Люция Шәрәфиева.
1: Бу минутларда Казан Экспода узган Россия АСЕАН саммитының пленар утырышы нәтиҗәләре буенча Владимир Путин һәм Филиппин президенты Фердинанд Маркос журналистлар сорауларына җавап бирә. Бу хакта тулырак киләсе чыгышларда сөйләрбез. Башка яңалыклар хакында Казандагы бер туган Крестовниковлар фабрикасы бинасын торгызуга

0: миллиард 300 миллион сум бөлү берилә. Эшләрне 2028 елның ноябрь ахырына тәмамлау планлаштырыла. Бина Казанның Иске Татар бистәсендә урнашкан, 19-нчы гасырда биредә бер туган Крестовниковларның собын кайнату һәм шәм заводы булган. Революциядан соң бинага техникум һәм сугыш елларында госпиталь урнашкан. Төзекләндерүдән соң монда зур булмаган кафе, рестораннар, бутиклар, апартаментлар барлыкка киләчәк. 20 июньдә Аксенов исемендәге скверда кино һәм музыка сөючеләр клубы очрашуы узачак. Чара татар кино белән берлектә оештырыла дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Кунакларга тере музыка бизәлеше белән архив фильмнар күрсәтеләчәк. Сабантуй төсләре һәм космическая соната фильмы күрсәтелә. Чара 20 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 21-26 градусқа қадар жылы болар деп көтілі. Қазанда бұл минутларда 19 градус.
1: Һава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кибеті. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныға илтә. Башқаша мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

0: Тескасының нинди генә төрләре юк, һәм әлбәттә инде балалар үстергән аналар, әтиләр өчен бу бик яхшы ярдәмче. Бүгенге көндә кайсы тирбәлә торган, кайсы үзе автоматик рәвештә йөри торган, зурысы җыела торган, шулай ук инде юл өчен, сәяхәтләр өчен ниндиләре генә юк, Аллага шөкер.
1: Флюра Талипова Кулахметова.

0: программа мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торган дару үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 19-20 июнендә фармленд дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

Хәерле көн, дуслар, исәнмесез? Сездән килгән хәбәрләр дә менә шулай җылы, матур итеп башлана. Хәерле көн, Айгел. Җиләк көне дигәнне ишетеп, олы улым җиләкләр җибәргән таксистлар аша зур рәхмәт инде сиңа яхшы хәбәрләр җиткереп торганың өчен дип язган һәм шулай күп сәламнәрне Сарман районы Саклау баш авылында яшәүче дусларым Мырзаханов, Марсель Галиулла улына, Мырзаханова Светлана Сәйетҗан кызына һәм Казан шәһәренең Авиатезлеш районында яшәүче Марс Шакир улы Гатинга көннәрегез матур, имин булсын, үзегез сәламәт булыгыз дусларым, күп сәлам ак танышлылардан. Менә шундый хәбәр килеп иреште, сезгә дә күп итеп сәлам юллыйбыз, имин матур көннәр телибез.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Путин Қазан Сабантуйына шақырды. Қазан аэропортында 30-дан көбірек авиарейс тұтқарланды. Қазір толығырақ. Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Россия АСЕАН саммитында Сингапур премьер-министрі Лоуренс Вонг белән ұшырашты. Республика рәйісі ескерткенчә, Татарстан Сингапур белән үзара бай хезмәттәшлек тарихына ия. Миңнеханов кыскача республиканың сәнәгать һәм икътисади потенциалы турында сөйләде. Иң кызыклы проектларның берсе Иннополис шәһәре. Яңа шәһәрнең мастер-планын Сингапур компаниясе эшләде. Ул Татарстан һәм Сингапур эшлекле даирәләре арасындагы элемтәләрне киңәйтү, сәнәгать, югары технологияләр һәм ясалма фәхем өлкәсендәге уртак проектларны гамәлгә ашыру белән кызыксынуын белдерде. Россия АСЕАН саммитында Қазан декларациясын қабыл иттеләр. Ул 16 пункттан тора. Анда дустана мөнәсәбәтләр, үзара ышаныч һәм хөрмәт, шулай ук Азия Тын-Океан төбәген, Хинд океаны һәм Евразия төбәгенең тыныч, тотрыклы һәм имин киләчәген уртак күзаулана алды планга куярга килештеләр. Пленар утырыштан соң Россия президенты Владимир Путин һәм АСЕАН рәисе Филиппин президенты Фердинанд Маркос саммитка нәтиҗәләр ясап, журналистлар алдында чыгыш ясады. Владимир Путин билгеләп үткәнчә,

0: Саммитта яклар үзара хезмәттәшлекне үстерү, аерым алганда киберкоркынычсызлык, мәдәният, фән, туризм өлкәсендә зур игътибар бирергә килеште. Шулай ук Путин саммит кунакларын бу шимбәдә Казанда узачак татар халкының милли бәйрәме Сабантуйга чакырды. Урында хезмәттәшем Илгизә Галиуллина эшлим. Хәерле көн, Илгизә, сүз сиңа.
1: Хәерле көн, Ландыш, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Россия президенты Владимир Путин һәм саммитның рәисе Филиппин президенты Фердинанд Маркос журналистлар алдында саммит нәтиҗәләре турында чыгыш ясады. Россия президенты пленар утырыш кысаларында кабул ителгән Казан декларациясенең төп пунктларына тукталды. Владимир Путин Россия һәм АСИАН илләре арасында булган нәтиҗәле хезмәттәшлекне алга таба да үстерергә, ныгытырга кирәк дип белдерде. Илләр икътисади партнерлыкны киңәйтергә, үзара сәүдә һәм инвестицияләрне арттырырга, шулай ук исәп-хисапны милли валюталарда куллану турында килеште. Россия АСИАН илләренә медицина, авыл хуҗалыгы продукциясе экспортын арттырырга әзер. Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия илләрен кирәкле азык-төлек һәм энергия чыганаклары белән тәэмин итүне дәвам итәчәк. Илләр арасында туризм өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру да күздә тотыла. Узган ел гына Көньяк-Көнчыгыш илләренә Россиядән туристлар саны 37%-ка арткан. Президент сүзләренчә, АСИАН илләреннән туристлар да Россиягә ешрак килә башлаган. Сүз уңаеннан Владимир Путин саммит катнашучыларын Казан Сабантуенда кунак булырга да чакырды.
2: Одна из таких древнейших праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани, да и в других регионах Поволжья. Лучшим тому является подтверждением. Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события. А они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление.
1: Шулай ук саммитта тышкы сәясәт мәсьәләләре турында да сөйләштеләр. Россия һәм АСИАН илләре Америка Кушма Штатлары һәм Иран арасында ирешелгән килешүләрне хуплый. Владимир Путин якын көнчыгышта һәм Форса култыгында вазгыяп тотыруклануга өмет белдерде. Россия үз чиратында АСИАН илләре белән киберкуркынычсызлык, терроризмга һәм наркоманияга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәчәк. Казан Эксподан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Ландыш.
0: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Башка темаларга. Казан аэропортында 30-дан күбрәк авиарейс тоткарлана. Очып китүгә 17 һәм килүгә 14 рейс кичектерелгән. Бу хакта аэропортның онлайн табло мәгълүматларыннан күренә. Тоткарлыкларның күбесе Мәскәү юнәлеше белән бәйле. Башкалага 16 рейс кичектерелгән. Моның сәбәбе бүген төнлә Мәскәү өлкәсенә пилотсыз очкычлар һөҗүме. Казанда мобиль операторлар интернетка вакытлыча чикләү кертте. Бу чара саммит уздырылу вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итү белән бәйле. МТСта бу көннәрдә карта белән түләү, банкомат һәм геосервистан куллану белән бәйле кыенлыклар килеп чыгарга мөмкин дип кисәтәләр. Абонентларга мөмкин булганча Wi-Fi кулланырга киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

Хайырликын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бу тормышта һәркем хыялына илтүче үз юлын тапсын иде дигән теләкләр белән без яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Җәй җитте, һәм үзенең җылы көннәре белән дә, кояшлары белән дә, шулай инде булышлары белән дә. Менә шулай итеп безне куандыруын дәвам итә. Әлеге минутларда казаныбыздан 2 минут өчендә куеп яңгыр яуып китте, дуслар. Һәм әлбәттә инде бу җиһан сафланып калды, сулап җибәрде кебек. Сагындырган чынлап та җәйге яңгыр үзенә күрә бер рәхәт бит ул. Җәйге яңгыр астында чыланып йөрүләре рәхәт дип әйткән ди студиядә утырган Айгөл. Чыланмагач, юк дуслар, чылансаң да рәхәт, һәр нәрсәдән матурлык күрсәгедә.

0: Весь сентябрь Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Бозан РТ 600 евро 42 ел. Огрея 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Румия Фәтхетдинова. Чынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсәткенше, Санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле Санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә Санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау профилактикалау үшіндә, шулай миокардны булдырмау, баш мие тукмасын саклау үшіндә кулланалар. Санчу кон циркуляциясын яхшыртырга, аны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчу бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимәтә. Шулай ук Санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчу ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен дәруханәләрендә Санчуга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
4: Хәерле кич, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Шушы минуттан эстафетаны мин, Дилбер, кабул итеп алам. Казанда болытлы, куеп, иләкләп, чиләкләп, яңгыр ява көч хәлгә килеп җиттем. 18 градус җылы, геомагнит кыры, тыныч. 9-2 балл белән билгеләнә. Иртәгә 19 июньдә аязучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез кайбер районнарда яшен булуы ихтимал. Бозда яварга мөмкин.

0: Түнгі Сабан тойда тоң атқан шебиірге әзір ме? Балаган Лимиті түркімі, Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, Сине Бейтірге көптен әзір. 20 июнь пирамида. Бошлана 22 сәратте. Кешіклема қонтегіз плюс.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
3: Газфол и Внакар Проклайм. Скидка от 30 000 рублей на

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Путин Россия АСЕАН саммиты дустана һәм эшлекле мөхиттә тәмамланды дип белдерде. Кравцов Россиядә клиентларның популярлашуы турында хәбәр итә. Ә хәзер тулырак. Россия АСЕАН саммиты дустана һәм эшлекле мөхиттә тәмамланды. Якларның хезмәттәшлекне үстерүгә кызыксынуы зур. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин саммитның пленар утырышыннан соң журналистларга белдерде. Ул саммитта 11 дәүләт делегациясе катнашканын, утырыш барышында нәтиҗәле сөйләшүләр үткәрелгәнен искәртте. Путин Россия һәм АСЕАН дәүләтләренең күп еллык хезмәттәшлек тәҗрибәсенә таянып, киләчәктә дә үзара отышлы, файдалы партнерлыкка омтылды.

0: барышын белгілі бұзды. Бұ минутларда Россия лидері саммит делегатлары білен екі яқлы ұшырашулар өткере. Толырақ олдағы язмада.
1: Россия АСИАН саммиты қысаларында Владимир Путин АСИАН иллері делегациялары білен ұшырашты. Саммит ішліклі сөйләшулер, дұстылық һәм өзара құрмет рухында ұзды. Саммит нәтижелері бойынша Россия һәм АСИАН иллерінің 2030 жылға қадар стратегик хізметтәшілік планы қабыл етілді. Саммит қатнашушылары Қозанның әзірлігін юғары бейеледі. Шораны яқтыртырға түрлі иллерден журналистлар да келді. Египеттан журналист Саат Халаф, Қозан бик қонақшыл шәһәрде.
2: Это прекраснейший, красивейший, чистейший, милейший город. Но я еще здесь буду пару дней, буду гулять, смотреть. Я еще буду записывать сюжет про Казан, Казанского Кремля. У меня есть хороший план для этого.
1: Вот оно, Татарстан редакциясы журналисты Эльвира Валиева саммитка келген кунаклар белән дустене мөнәсәбәтләр урнашты ди.
3: Ирләр журналистлар өчен барлык шартлар да булдырылган. Читтәгеләр журналистлар да бик күп, барыбыз бергә эшлибез. Дустане шундый уңайлы мөхит, бер-беребезгә ничтер мөрәҗәгать дә итәбез, сөйләшәбез дә, бер-беребезнең кәефен дә белешәбез, эш шартлары турында да кызыксынабыз, Казан турындагы фикерләре белән уртаклашалар.
1: Искәртеп үтәбез, Россия АСИАН форумы 19 июньгә кадәр дәвам итә. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Эш көн ичендә Татарстанда эшләнгән күргәзмәсендә Россия АСИАН саммитында катнашучы илләрнең җитәкчеләре, шулай ук делегация вәкилләре булды. Аларның күбесе Татарстанга беренче тапкыр килгән һәм төбәк дәрәҗәсендә хезмәттәшлек итү өчен зур мөмкинлекләр бар дип белдергән. Искәртеп узабыз, күргәзмә Татарстан казанышларына багышланган, ул башкаланың уникаль осталык үзәгендә уза. 20 һәм 21 июньдә күргәзмәне барлык теләүчеләр дә карый алачак. Россия-АСИАН саммитында қатнашқан қойбір делегациялар Қозаннан кете башлады. Шул есептен Малайзия премьер-министрі Әнвәр Ибрахим һәм Бруней Султаны Хәсән әл-Булкиах. Бұл хақта Татарстан рәйсі матбуғат қызметі хабар ете. Қозан қалығар аэропортында оларыны республика премьер-министрі Алексей Песошин затты. Ол оларға визитлары үшін рәхметін жеткірді, һәм келешекте өзара пайдалы қызметтәшлікні нығытуға ышанышын білдірді. Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов белдергәнчә, Россиядә урта һөнәри белем яшьләр арасында популярлаша бара. Аның сүзләренчә, бүген көлиятләрне 9-нчы сыйныфны тәмамлаучыларның саны 63% һәм 11-нчы сыйныфны тәмамлаучыларның 12% сайлый. Хәзер урта һөнәри белем бирү системасында якынча 4 миллион кеше белем ала. Техникумга кергәндә конкурс бер урынга уртача 3-4 кеше тәшкил итә, ә кайбер учреждениеләрендә 18 дип белдерде министр. Кравцов хәбәр иткәнчә, колледжларда бюджет урыннары, хезмәт базары ихтыяҗларын исәпкә алып бүленә. Искәртеп узабыз, Казанда 6 көллият бар, гомумән алганда, һөнәри уку йортларында 1000-нән күбрәк бюджет урыны һәм 3000-ләп түләүле урын бар. Аларда уку бәясе елына 39 мең сумлап башлана дип яза Реальное время. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
6: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
7: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

0: Қазанда сәғәт 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Путин Қазан Сабан тойына шақырды. Қазан орамдарында харекет қиынлашқан, әхәзір толырақ. Бүгін Россия АСЕАН саммитының төп шаралары узды. Пленар отырышта Қазан декларациясын қабыл еттілер. Онда дустана мөнәсәбәтләр үзара ышаныч һәм хөрмәт шулай ук Азия тын океан төбәген, Хинд океаны һәм Евразия төбәгенең тыныч, тотрыклы һәм имин киләчәген уртак күзаллауны алга планга куярга килештеләр. Пленар утырыштан соң Россия президенты Владимир Путин һәм АСЕАН рәисе Филиппинның президенты Фердинанд Маркос саммитка нәтиҗәләр ясап журналистлар алдында чыгыш ясады. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, саммитта яклар үзара хезмәттәшлекне үстерү, аерым алганда киберкоркынычсызлык, мәдәният, фән, туризм өлкәсендә зур игътибар бирергә килеште.

0: сондай-ақ Путин саммит қонақларын Бушнебеде Қазанда ұзашақ татар халқының милли бейрамы Сабантуйға шақырды. Толырақ олдағы язмада.
1: Россия президенті пленар утырыш қысаларында қабыл етілген Қазан декларациясының түп пунктларына тоқталды. Владимир Путин Россия һәм АСЕАН илләре арасында болған нәтижелі хезмәттәшлікне алға таба да үстерергә, нығытырға кирәк дип белдерде. Россия АСЕАН илләренә медицина, ауыл хуҗалыгы продукциясы экспортын арттырырга әзер. Илләр арасында туризм өлкәсендә хезмәттәшлікне арттыру да күздә тотыла. Узган елгына көньяк-көнчыгыш илләренә Россиядән туристлар саны 37%-ка арткан. Президент сүзләренчә, АСЕАН илләреннән туристлар да Россиягә ешрак килә башлаган. Сүз уңаеннан Владимир Путин саммит катнашучыларын Казан Сабантуенда кунак булырга да чакырды.
2: Одна из таких древнейших праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани. Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события. А они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление.
1: Шулай ук саммитта тышкы саясат мәсьәләләре турында да сөйләштеләр. Россия һәм АСЕАН илләре Америка Кушма Штатлары һәм Иран арасында ирешелгән килешүләрне хуплый. Владимир Путин якын көнчыгышта һәм Форса култыгында вазгыеп тотыруклануга өмет белдерде. Россия үз чиратында АСЕАН илләре белән кибер куркынычсызлык, терроризмга һәм наркоманияга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәчәк. Казан Эксподан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
0: Пленар утырыштан соң Россия лидері саммитқа келген ил делегациялары белән ике яқты очрашулар уздырды. Лаос премьер-министры белән болған очрашуда Путин Қазан зоопаркына бөлек ителген филләр өчен рәхмәтен белдерде. Сингапур премьер-министры Лоуренс Вонг белән очрашуда төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү турында сөйләштеләр. Сингапур премьер-министры Татарстан белән тыгыз мөнәсәбәтләр урнашуын ассызыклады.
3: Высоко ценим наши отношения с Россией, с правительством России, а также с народом России. У меня состоялась прекрасная встреча с раисом Татарстана, с его командой. У нас очень тесные связи с Татарстаном, и мы хотели бы продолжать и далее развивать наши отношения с другими областями и регионами России. Я надеюсь на дискуссию с вами, господин президент, сегодня, с вами, с вашей командой.
0: Россия президенты кеңесшесе Антон Кобяков Казан халкына Россия-АСЕАН саммитын уздыру белән бәйле уңайсызлыклар өчен ачуланмауны сорады. Бу хакта ул журналистлар белән аралашканда әйтте. Кобяков казанлыларга республика хөкүмәтенә һәм шәхсән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка кунакчылыклары өчен рәхмәтен белдерде. Шәһәр халкы безне артык ачуланмас дип өметләнәбез. Без чынлыкта бик күп эш башкарабыз. Казанда әлеге чараны уздыру урыны итеп очраклы гына сайланмаган дип билгеләп үтте Россия президенты кеңесшесе. Қазанда яңа 10 баллы бөкеләр күзәтелә. Бу мәгълүмат Яндекс карта сервисыннан күренә. Тоткарлыклар саммит вакытындагы хәрәкәт чикләүләре һәм башкалада көчле яңгыр явы белән бәйле. Казанның үзәк урамнарында, шулай ук Ферма шоссесы, Тихорецкий, Әмирхан урамнары, Оренбург, Сибирь трактларында, Дәрвишләр бистәсе ягына хәрәкәт иткәндәге урамнарда хәрәкәт кыенлашкан. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 72.75 тиен, евро 84.34 тиен, юань 10.76 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-26 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Россия АСЕАН саммитында милли киімдер көргәзмәсі ішлі. Қазан ипподромында от шабышлары була. Хәзер тулырақ. Россия АСЕАН саммиты дустана һәм эшлекле мөхиттә узды. Якларның хезмәттәшлекне үстерүгә кызыксынуы зур. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин саммитның пленар утырышыннан соң журналистларга белдерде. Ул саммитта 11 дәүләт делегациясе катнашканын, утырыш барышында нәтиҗәле сөйләшүләр үткәрелгәнен искәртте. Путин Россия һәм АСЕАН дәүләтләренең күп еллык хезмәттәшлек тәҗрибәсенә таянып, киләчәктә дә үзара отышлы, файдалы партнерлыкка омтылышын билгеләп үтте. Татарстан рейс Рустам Миңнеханов Россия-АСЕАН саммитында Сингапур премьер-министра Лоуренс Вонг белән очрашты. Республика рейсе искәрткәнчә, Татарстан Сингапур белән үзара бай хезмәттәшлек тарихына ия. Миңнеханов республиканың сәнәгать һәм икътисади потенциалы турында сөйләде. Уңышлы проектларның берсе дип Иннополис шәһәрен атады. Яңа шәһәрнең планын Сингапур компаниясе эшләгән. Яклар Татарстан һәм Сингапур арасында сәнәгать, югары технологияләр һәм ясалма фәхем өлкәсендәге уртак проектларны гамәлгә ашыру буенча элемтәләрне киңәйтү турында фикер алышты. Россия-АСЕАН саммиты кысаларында Казан Экспода уникаль күргәзмә эшли. Ул Идел буенда 19-20 гасырда яшәгән халыкларның милли киемнәрен тасвирлый. Тулырак Люция Шәрәфиева язмасында.
2: Әлеге күргәзмә Казан Экспо үзәгенә килеп керүгә үк күзгә ташлана. Ул саммитка килүчеләрдә аеруча зур кызыксыну тудырды. Моны Россия президенты киңәшчесе Антон Кабяков та ассызыклады. Киемнәрнең күп бизәкләре кулдан эшләнгән 30 милли кием күп милләтле Россия халыкларының күп төрлелеген этномәдәни байлыкның шым музеен гәүдәләндерә, диде ул. Күргәзмә белән танышырга теләүчеләр арасында яшьләр дә бар. Әйдәгез, шулардан Миләүшә фикере белән танышып китик әле.
3: Татарстанда яшәүче милләтләрнең милли киемнәре күрсәтелгән шул чулпылары күренеп тора. Борынгы заманнан килгән, хәзер алар юк инде, ләкин тарихны искә төшерәбез. Барысы да үзенчәлекле, барысы да мат.

0: тур, күлмәкләр, төрле милләтләрне күрсәтә.
1: Әлеге проект Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов булышлыгы белән тормышка ашырылган. Күргәзмә белән быел Мәскәүдә 3-4 ноябрь көннәрендә узачак, Россия халыклары халыгара атналыгында да танышып булачак.
2: Башка хәбәрләр хакында иртәгә кичке 5-тә Казан ипподромында Сабантуйның ачылышлары була. Кунакларны бай программа көтә. Анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай ук бөтен гаилә өчен күп төрле күңел ачу чаралары булачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанның уникаль осталык үзәгендә 22 июньнән 21 августка кадәр балалар өчен иҗади каникул дигән җәйге интенсив башлана. Бу хакта үзәкнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара 7 яшьтән 14 яшькәчә мәктәп укучылары өчен үткәрелә. Программада мастер-класслар, йога, архитектура лабораториясе, пластика театры, экскурсияләр һәм җилкәнле яхтинг була. Тулырак мәгълүмат белән уникаль осталык үзәгенең социаль челтәрлендәге рәсми төркемендә танышырга мөмкин. Казанның астрономия урамында 3 атнага транспорт хәрәкәте шикләнә. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикләү 22 июньнән 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Моның сәбәбе кабельле канализация салу. Машина йөртүчеләргә шикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профили гакилегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Ищите автомобиль по выгодной цене?
3: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
4: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары! Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабан тыйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасыйхов, Әлфина Әзгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
6: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
7: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
8: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
9: Түнге сабан туйда тоңатқанши бүйірге әзірмә?

0: Сентябрь, Татнефть Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть Арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена боз сарай. Бозан РТ 600 урамы 42-нче ел. Огры 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім ұтса, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Шушы минутларда баш калабыз Казанда 16 градус жылы геомагнит таратаны 9-дан 1 балл белән белгеләне. Иртәге 19-нче июньдә аязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез кайбер районнарда яшен булуы ихтимал, бозда яварга мөмкин. Төнлә 10-15, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә.
0: Радиосында реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
6: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәйге финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Булар Барысыра 8-нче август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
8: 2026 ел.
9: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-910-286-16-16.
10: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61. Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жайтеме синен табында.
1: 1000-нан артык төрле һәм сорты берёзка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү сылларын аңлатабыз. Газон җәйү буенча хезмәт күрсәтәбез. Берёзка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
3: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазір толырақ. Бүгін Россия Асиан саммитының түп шаралары ұзды. Қазан Экспода саммитының пленар отырышы болды. Отырыштан соң Россия президенті Владимир Путин қам Филиппин президенті Фердинанд Маркос саммитқа нәтижелер ясап, журналистлар алдында шығыш ясады. Владимир Путин белгілеп өткенше, саммитта яклар өзара қызметтәшлікні өспіру, айырым алғанда кибер қорқынышсызлық, мәдәниет, фән, туризм өлкәсендә зур иғтибар берергә килеште. Шулай ук Путин саммит қонакларын Бушимбәдә Қазанда узачақ татар халқының милли бәйрәме Сабантуйга чакырды.
1: Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани. Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события. А они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление.
0: Пленар отырыштан соң Россия лидері саммитқа келген ел делегациялары белән ике яклы очрашулар уздырды. Лаос премьер-министры белән булган очрашуда Путин Қазан зоопаркына бүләк ителгән филләр өчен рәхмәтен белдерде һәм аларның яхшы шартларда яшәячәген билгеләп үтте. Сингапур премьер-министры Лоуренс Вонг белән очрашуда төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү турында сөйләштеләр. Сингапур премьер-министры Татарстан белән тыгыз мөнәсәбәтләр урнашуын ассызыклады.
2: Высоко ценим наши отношения с Россией, с правительством России, а также с народом России. У меня состоялась прекрасная встреча с раисом Татарстана, с его командой. У нас очень тесные связи с Татарстаном, и мы хотели бы продолжать и далее развивать наши отношения с другими областями и регионами России. Я надеюсь на дискуссию с вами, господин президент, сегодня, с вами, с вашей командой.
0: Россия Асиан саммиты кысаларында Қазан Экспода қонақларға Идел бойы халықларының 19-20 ғасырларға қараған традицион костюмы деген тарихи этнографик көргәзмә айыштырылды. Биредә Идел бойында яшәүче 30-ға якын милләтнең костюмнары тәкъдим ителде. Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова сүзләренчә, татар мәдәнияте саммит қонақларында зур кызыксыну уяткан.
3: Бу экспозиция аша без үзебезнең мөхитен кешеләргә күрсәтә. Без бу экспозиция бик күп кунакларда кызыксыну уята. Экспозицияны караганда алар үз милләт турында уйлый башлыйлар. Минемчә бу киемнәр ул безнең милли үзенчәлеген күрсәтәләр. Милләт ул нәрсә? Шыгыбызның Мөрмәрҗәне ул һәр вакыт әйтә иде. Безнең милләт ул беренчедән тел, икенчедән ул кием, өченче дин. Бу форумнар алар безнең республика турында бик күп мәгълүмат бирәләр. Бик күп кунаклар булды.
0: Россия Асиан саммитында қатнашқан қойбір делегациялар Қазаннан кете башлады. Шул есептен Малайзия премьер-министры Әнвер Ибрахим һәм Бруней Султаны Хасан Әл-Болкиях. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте хәбәр итә. Қазан халыкара аэропортында аларны республика премьер-министры Алексей Песошин узатты. Россия президенты киңәшчесе Антон Кобяков исә Қазан халкына саммитны уздыру белән бәйле уңайсызлыклар өчен ачуланмауны сорады. Кобяков казанлыларга республика хөкүмәтенә һәм шәхсән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка кунакчылыклары өчен рәхмәтен белдерде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус. Сезнең белән Ландыш Шиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин.

0: Бой районы Оксу ауылында яшәп ятучы кадерле әнибез Гумерова Гөлшатны туған күне белән котлыйбыз. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең зурысын, шатлыкларның олысын юллыйбыз. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Иң изге теләкләргә улларың Илнар, Ленар, киленнәрең Люция, Алинә, оныкларың Зәринә, Зәмирә, Ранель, Әминә, туганнарың, кодагыйларың да кушыла диелгән. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алдык, чын күңелдән сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез дә якыннарыгызны туган көннәре, гомер бәйрәмнәре белән котларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына үзегезнең котлауларыгызны җиткерә аласыз. Көн сайын 12 белән 1 арасында, кич 8 белән 9 арасында бездә җырлы сәлам тапшыруы. Һәм шулай ук җитез җәһәт котлау вакыты барлыгында онытмагыз. Һәр сәгатьнең 45-нче минутында җитез җәһәт котлау вакыты. Менә шул вакытта да без сезнең якын кадерле кешеләрегезне туган көннәре белән котлый алабыз. Ансын да инде bulgarradio.com сайтына юлларга кирәк. Әсәләмнәрегез бар икән, ансын сез 89178555591-5 номерына Макс Оша җиткерә аласыз.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Түнгі сабан тұйда тұң атқаншы бүйірге әзір мә? Балаган Лимиті түркімі, Искант, Хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, Сини Бейтірге, Куптен әзір. Игірменші йонь пирамида. Бошлана, игірмейкі сәғатте.
8: Ешеклі бақын тегіз плюс.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
10: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы.
11: Казандагы телефон 203-96. 56-51
12: 203-96-51
11: 203-96-51
13: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
14: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
13: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
14: Молодец! Мне тоже надо.
15: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
16: Эх, Ивар, тезек я кулса, олтын кулны сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
17: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.

Радио тыңлаучы Бөз Венера. Менә җәмәгать, күрдегезме? Бер төбәкләр яңгырсыз терелмәләр, яңгыр җибәрегез әле безгә дип сорыйлар. Ә бер төбәктә инде яңгыр туктаучы яуа да яуа. Алдагысы хәерле кичләр, Дилбер, сиңа ялкынлы кайнар сәламнәремне ирештерәм. Барлык туганнарыма сәламнәр, барса да исән-сау булсыннар. Яратам, хөрмәт итәм барсында дип яза радио тыңлаучыбыз Ләйсән.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге Кузанда кен Татарстанда аязучан, булатлы кен урны белән кыска вакытлы яңгыр, көндіз кайбер районнарда яшен булуы ихтимал, бозда яварга мөмкин. Жел көне көнбатыштан көндіз түнле 10-15, көндіз 21 градустан 26 градусқа кадәр жылы болашақ деп хабар ителә. Шушы минутларда башкалабыз Кузанда 15 градус жылы.
0: Бар радиосында реклама.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Иртеге 19 июнде Қозанда һәм Татарстанда аяз ушан болот көн урна белән кыска вакытлы яңгыр, көндез кайбер районнарда яшен булуы ихтимал боз да яварга мөмкин. Төнле 10-15 көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Қозанда 15 градус җылы дип күрсәтә геомагнит кара тыныч.

0: Қаласа.
1: Ялы түшілерге, отпыскыда болушыларға барсына да ялқынлы қайнар сәлемнер жеткіребіз. Бүгін біз енді отпыскылар турында сөйлеше башлаған едік, жәйге яллар турында сөйлеше башлаған едік. Норвегия табиплары ұйышмаларға шундай тәкъдим белән чыкканнар. Дәмәке тартмаучы хезмәткәрләрнең ялын 3 көнгә озайтырга кирәк диләр алар. Чөнки дәмәке тартмаучы эшләп йөргәндә дәмәке тартучы кая тартып килим әле дип эш урыныннан китеп бара, ял итеп килә. Ә дәмәке тартмаучы аның да эшен эшли булып чыга. Менә шулай җәмәгать. Менә безгә дә, бездә дә шундый нәрсә кертсәләр, шәп булыр иде әйбәт. Сездән килеп бирешкән хәбәрләр, хәерле кичләр, Дилбәр кайнаш сәламнәремне кабул итеп алыгыз. Тыныч, матур кичләр сезгә. Сәламнәрем шулай ук Кукмара районы Яңа Сәрдектә яшәүче оныкларым Сәйфетдинова Алинәгә, Алисәгә, балам баласы болдан татлы бик яратам үзләрен, сагынам, кунакка көтәм балакайларым. Казаннан дәвәнегез.

0: Все, кеттім ауылға.
1: Радио тыңлаушыбыз Алсу язып жіберген шыраттағы СМС хабарыны отпуск уақыты 2 атына озырақ шул делбер бізді де шулай бөліп береле. Бір ай ял етсең шәп енді ол деген. Эх, шәп тәсу. Шынлап та кіші 2 атына ішінде ял етіп өлгір алмай. 3-4 атына ял етсең шәп енді. Шәп сөзде йок. Оннан ортып китсе де яман жемагат ял вакыты ортып китсе, мәсәлән 3-4 атнадан ял вакыты ортып китсе, кешенең аннан соң инде эшкә чыгасы килми башлый. Нәкъ менә 28 көн ял итәргә кирәк ди кешегә. Килеп ирешкән хәбәрләр, хәерле кичләр, Дилбәр, хәерле кич Болгар радиосы, кичке кайнар сәламнәремне юллыйм сезгә. Һәм дә Түбән Камада яшәүче якыннарыма, Насия апага, Фәридәгә, Игорьга кабул итеп алыгыз. Урра, иртәгә кунаклар көтәм, кунак дигәндә аяк идәнгә тими бийеп йөрим. Әй, яратам да кунак карталарга, канатланып очып йөрим. Исән-сау кайтыгыз, кунакларым, мин сезне бик көтәм, дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Люция. Күсе менә сезнең ничек әзерләнеп йөргәнегезне, кунак киләсе булса, кунак кайтасы булса, син инде кичтән үк барсын да әзерли башлыйсың. Сез дә шулай канатланып очып кына йөрисездер.
2: Рояз Фасихов.

0: Unike Plus.
1: Edebi Okular.
2: Эльмира Жәлилова. Сию хақы. Ни хәл итәргә дә белмей яшим. Онытырга таба алмыйча чара. Көннәр арты көннәр үткән саен сагынуым тирәнәйә бара. Өлкәнәйә бара яратуым. Җанга якын бер син генә һаман. Тынга кабар хатирәләр булып, синдә минем сию хақым калган. Сию хақым арта гына бара. Эй, сулыгам мизгел ярым бүлеп, үз сынымны таным синең күздә. Син һаман да минекедер кебек. Меңнәр арасында син бердән-бер. Гел кайтасым килә синле мәлгә. Бүген төндә тагын төшкә кердең. Син үзең дә минем хәлдә мәлле.